0: ziwe nsiku nthanda na chaka.
1: Ntolo ushi wandire
0: nyo. Mwalemera.
2: Kulemera kwa ntolo ukuta
0: Hapo tupangene kumala kwa semana ipelekane kumbatiro kuna bali na shamwa lena kutilero tatoma ndembule mbulero ndi moto moto wasala wasala.
1: Ande herero ndatoma gulo ndaenda ugreja herero ndina naenda pondo ugreja mangwana domingo ugreja ndamalisa ma kwa semana mwanikiro nenda mashanga kwa kuna mai diolinda nda etuanyi kwa ira alikushirinda kwa mashanga na nanga alikuwe konsenda mpike marakasumana kwa dili na balianga na shamwali nseni na familia nseni ni kumanika kwa kushirike mashanga nikabwela kwa vila bano kuna nanga ninatoma ndi kashitigu shifeki mtoji juwenki ruida juwenki neme juwenki alberti juwenki augusti juwenki macheni juwenki maria juwenki
0: makoma njiri
1: juwenki ate anjipa maningu neku buzi nisatu ndafika
0: aa tendeni
1: mbaba suma na kwa diki na shamwari nseni akundiko cheza pantokoli Fernando Mawane Mkipiti atipendi magubea kaliku shafiki nseni akundiko kwenzi zingi nabite mabasimana kabili nishuwaikimu vumbo kashiki uwitu kwa mundi pasi nyimbo yanga hivyo ya mambo tuterele
0: ya chipi
1: mwea ndise sekeji
0: Msolo wa ndawa
2: ndiono uyo mwe andisisekeje takuta
0: mbuya kodimwe mbuya ini ndisakudziwane nkope na kuti taonana dondo kudalipwa nangwa zinji nkhabe kukudziwane nkhabe funa kalambo imwe panso kansiku echi nsiku yechishano nthanda inafuna kudza inangwachi nechemero September Bas, mamuna nkulu mbuya mvumbo kashtigu, salanu mwadidi, tinazaonana nsiku zina mazina.
1: Takuta, takuta.

0: Kutintokozi hatu nkabilimira lero ni mponya mponya vesera radio ndi ife nkondo radio Msambiki Beira programa ndiyo kucheza pantokozi mwaza mwafika machibese didi
1: machibese ndiyo serio
0: machibese didi mbuya chakutoma titomezi wana zina mumbu
1: Raul Manyoa
0: mbuya Raul Manyoa bulikira kumaringu senga senga tae
1: senga hindi mbuya
0: aha mbuya Raul Manyoa
1: hindi mbuya
0: funa titome na mhoka ina ife nkati mwastudio radio nsi kwa lero Tipangeni mbani hapa banja inapitiliza inazikima.
1: Ah banja inatima.
0: Inazikima ra?
1: Yaende.
0: Tangwanje inazikima mbuya imwe mabusa mwambo ndimo mwapasa mai pamudzi apo lero mwaipirwa nao mwambo bots bots.
1: Bandi.
0: Ah. Tendeni hapa hapa tsadziwa zvako kuti mbuya Manyoa angalonga chindo sabwerera nduli.
1: Yeah.
0: Ah. Apo mbuya Manyoa?
1: Inde mbuya.
0: Apa pana tina mibvunzu nangu ya kufuna wina kubiri ya muntokozi musaitandirambo peno ngabu
1: naiba so uwe uzira waningi
0: uwa mbuya Manyoa chita kondiratu ninge mwana ngono gomu
1: pirogeti ibe
0: aha ibe tisafuna pingono basi
1: kare
0: ibe tisafuna mutipange zina ya mumbu ya mulimiriri wa chigao chino cha Sofala
1: mbea guvado
0: aha ya mumbu
1: Lorenzo Ferreira Buria
0: Lorenzo
1: Ferreira Buria
2: Lorenzo Ferreira Buria Ferreira Buria Lorenzo Ferreira Buria
0: Mbuya. Mbuya. Vesesani mwadidi mwona longa mbuya tambu. Kulongani mbuya
2: tambu. Iyo kulonga tini babaka Lorenzo Ferreira Buria. Simu mwene?
1: Ferreira Buria.
2: Aha.
0: Na pee na efi?
1: Aha.
0: Pee papa apa. Apa apa.
2: Longani mwadidi zina ipaiwaji.
0: Na efi na pee?
1: Na efi.
0: Na efi?
1: Hmm.
0: Mbuya ngani?
2: Mbuya.
0: Mugona dani?
2: Apembera.
0: Apembera, right?
2: Ah.
0: Mbuya Manyoa?
1: Mbuya, mbuya.
0: Lero mwachengirambo maji lero, mwumina kantanzi, right?
2: Ntokozi wao, mbuya.
0: Siani ntokozi mbuya Manyoa, tero kuti mbwere kubiri nkatum.
1: Oi, tu seis.
2: Oi, tu seis.
1: Oi, tu cinco.
2: Oi, tu cinco.
1: Diza seis.
2: Diza seis.
1: 088 Yende mbuya
0: Anzano tepa alikusilira Anzano alikusilira kulonga mbwenye vyache
1: Mbwenye vyache ande
0: Isha
1: Kana ili kuna mbuya Kuna dole kana ili kuna kalunga
0: mabaka
2: Ndimwe mumwai kwa tira zina achi ya ilonga zina
0: Awa zeniwa sende kwa nganga
2: Mbuya mwaluza isha mwaluza
0: Tepa mwaluza mga kana mbuya bulia kwa mwaluza
2: Wata kupokeserani isha
1: Wani mbuya
0: Wa
1: Apo Senda na mabaka ndi sendu Sendi 30 kilometre Zazigo ndako na hii
2: Ona chinja isha.
0: Na chinja, na ve mwena kupoko selana.
2: Muna ponyero mamuna nkulu, muna ponyero atimizi vano.
0: Tendeni hapa papinde mwanyikiru kuna bala na shamwari. Imu munati mupereke ashanu basi, na kuti mwawina maningi kundu nangu.
1: Aaaa.
0: Perekane ashanu eni basi.
1: Beza tapereka kari anangu na mbunya santana video.
0: Aha, mwaita mwadidi.
1: Aaaa, undimu mwesini mwura jogu, kiosi.
0: Takuta.
2: Takuta.
0: Trenanzizi hapa wiri na mapindi mafemba 2:09.

Timu ya mutirina nzizi uwiri na mapindi kumi na mashanu. Tuwa zore jikinzi minuto.

0: Tukuzi atungabilimira Tukuna kutialipo adafika mulendo Trenanzizu bozi no pindi makumawiri na mawiri Duas horas e 22 minutos. Kasi hapa titume tendeza mulendo adafika Ife Nkondo Radio Msambiki Beira Programa ndiyo kucheza pantokozi Mwaza mwafika machibese didi
1: Mbuya
0: Machibese didi mbuya chakutoma tutome zuana zina tu
1: Filipe Manuele
0: Mbuya Filipe Manuele mkwa vila kumabasa nyumba mpepa radio Msambiki programa kucheza pantokozi
1: Entrada Capital Food
0: Entrada Capital Food Kuchisa cha mbuya Pedrito Pabozi na mbuya Chapo tai Aha, tipangeni entrada ya Capital Food kwa jarara mbesa nsi kwa lero mbuye?
1: Awa, kuna magigi kwa matambo kasa
0: Mitambo, makombo lero ne kufuna kwa mungu Mbuya manyo pinongefi maringwa kwa lira mazi Mbuya Tipangeni hapa, trinkati maprograma kucheza pantokozi Muno tina mboka pangono tisikziwa Mwaivesera mboka nsi kwa lero venu ngaye? Mwaivesera, tipangeni hapa banje na pitiriza na zikima?
1: Na pitiriza, adawa mamuna.
0: Adawa mamuna, dai? Banje na zikima pia, nakuti mamuna adawa?
1: Adawa, si, kwa vesu ya kwa
0: Aha, hapo inga zikima banje, anafuna buka mbani pepe?
1: Kwa vesu ya buka.
0: Kamu ntutana anafuna buka, anakala onsene pa muzi kutiku ngafunana iwa kondana?
1: Ya kondana, kiyo zikime kuna mula trinukini.
0: Ah, banja ngabi zikime na pitiriza?
1: Kuhu.
0: Takuta. Apo, tinayo pondo unango pasatempo mbozu wakuti mkwa nisiku inakobiri ya ntokozi.
1: Kipa zilangu.
0: Ufike mvunzo, rai? Tipangeni zina ya mumbu ya mulembi wa chigao chini cha sofala, mulembo kutoma. Neveka ngabe mbuya? Mbuya, tendeni hapa mapindi ya kumana kwa subana na kutulero nisabudu nsiko zuri chana ya kubanda mangwana li mingu. Njira zanu mkirelero mpaka mangwana za tukazi?
1: Na peka mbuya na kashu ya mpedrito. Na ushi ya mpedrito. Na kambu na kwezi papa mwuri na kambu. Kwa mba mba wangu.
0: Takuta. Apo mkumalisa longari pondu zinana mumbu unakulu kuna vire mabasa nyumba mpepa radi Msambiki programa kucheze pantokozi.
1: Zinanga Filipe Manuele.
0: Mbuya Filipe Manuele mkulongira kupi?
1: Pa entrada da Capital.
0: Takuta. Mbuya Filipe Manuele mkira pa entrada da Capital Food. Pitrizana kufa mabasa radio mpaka kumapeto. Bye bye.
1: Obrigado.

0: Benza ndifirado Musambiki panu pa baira kucheza pantokozi lero ni moto moto wasala wasala hapo mudaza kaluma tolotolo zina ndumwani penu mukulongera kupi
1: nikulongera pano panyakundi mai Isabella Ntuni
0: mai Isabella Ntuni bulukira nyakonju nkaza dandinyengeta mpenembe zwa nyakonju mai imwe munapikadi mwe
2: nkuso mai Isabella nkuso
0: mai munapikado Muna nyengetadi mbuyanganu wantera vangana kusira mpene mbi kupita jantanda zinai mpaka na lero. Aha. Apo, mwachero atani ma Isabella Ntuni?
1: Ata, chero atani mbrimu kwa mbuna
0: kipatia kata. Nagoswa ndi ma Isabella Ntuni bulukira nyakonjo. Imwe musanama musapembera igreja katolika ya Alto da Manga. Sumumwe nitae nkazinkulu? Ifeleru tina padruero. Ini nisapembera mbu igreja Vila Masani. Santa Felicidade Perpetua. Comunidade São Pedro. Lero tina chita padruero. Lero pandu ikulu ya comunidade atu nkazinkulu. Lero ndikabuka bani ningabi gona lero tikwenda kaja malimonya wonseni ya mbuzi zikupiwa kwene kumbuzi komunidade São Pedro Emissora. Aha. Kodi mboka inaifi kunu nkazinkulu mwaiva imwe?
1: Jaiva.
0: Adada wabikulu vene bambani.
1: Ini kuona kwanga.
0: Aha.
1: Akafuna kani nda wili yao.
0: Pa awiri mukaenda kwa supai devi konesha mbozi. Nkalu ngiratu mwanseni kuti mwanseni mwaluza penu mwanseni mwawina type. Asaoneka mbozi.
1: Maka maka ni ndandini.
0: Mkazi. Mkazi.
1: Mkazi.

0: mamunabe na inza kitafesa kila ligone ngato mwona kumfundisa
1: iya kitavi sense ya kita kwenye pwebudu basi na kutinsua ulimbe
0: nani mpwe na mwangana
1: unamulangana nchidima nkazi nkulu nkabi magesi nkabi nchidima
0: nkabi kitika kina kungula mundu meni tasaruji kwa nukopiati
1: Ndipe nsiku ibozi ndi nsambu aki nsiku zonseni Muna gasa bontu lushu nsiku zonseni asa itavine pia Ndi maone rwano Aluza adada wa ndi nkazi Apo funa tukupase ni kredit Ini nsaiziwa kutimu munate mutulire Tipangeni nsiku Ntanda Chaka kida chita ida Tomasida dinu ya Baira Nzinda unu wa Baira Pida Toma yu ninga Nzinda wa Baira Habi kuiziwa Unandukupa sene unangu wa Okugwandiza Ndipangeni zina ya mai anakala ku aeroportu kuna funefe kwenda kachita pandu zinachi ya mumbu ya pabei Mwaiponya basi Mwaluza nkazi nkulu
2: Anaziwe mwini mainuemi ya basi Mainoe miole ngabe baba ngabe yavu
1: Ne ini ndisa kujuanu kutimu ndi maizabiri antuni Agora muna chimana adi nkazi nzano Apo plekane mwanyi kiri peno kumala kwa semana muna kupita tani pene papa nyakonjo nkazi nkulu Lekane mwanyi kiri kuna bali na shamwala mwanchi gagwa na kutilero tadembuka maningi lero ndi moto moto wasala lero mkazi nkulu Antu onsena kucheza pantokozi lero
2: dega pite Lero anati apite pantokozi onsene
1: Se mala tai se mala mkazi nkulu ifi tinabuka dezora panu se mala onsena kucheza pantokozi Tendeni watu mkazi nkulu tendeni
2: Atoma pondo longa
1: Salan mwadidi tinazaona na nsiko zina mazina. Kota.

0: Mwazi atu habilimira wapata basi.
1: Mwaza mwafika machibese ya didi.
2: Machibese ya didi na hii mpiku wanakoda kutu mkwonesa masiku waliru.
1: Mwachero watani mamuna nkulu.
2: Nisi kachero vino mbime.
1: Zina na chisa china longereme mamuna nkulu.
2: Nanga ndini Davidi na receive mark ndi kuongera posto administrative savani mija vintage
1: Davidi Narciso
0: musanziwa mairoza koma
2: ina ndizati kwa ziwa ngabe so ndi kusasanyika pa ziwa wa mselenizi
0: ziwa nani na kuti mweku ndi mwema indikano kweku
2: ehede
0: alikukuvani utepa mairoza koma tepa alikukuvani u aha.
1: Mamuna nkulu. Ini milia seji ndika kana mbali anga kwenye.
0: Milia vintage.
1: Milia vintage ndika kana mbali anga kwenye. So mulungu wa chitambu piyachi atisia. Penu mkanzi wamba kachimera vashku meke ngano.
2: Ya. Si.
1: Mwanziwa.
2: Aziwa si.
1: Apo ini ndina ontokozi anu nsikwache ndina kumenyera ninti kumukumu mbatike zambu maji kumukumu.
2: Andi baingano.
1: Aha. Apo mboka inaife kuno mwaiva imwe.
2: Bai mboka ite ipa chimivesera tepa chingali ngali.
1: Apo ada konwa bene pambani mamuna nkulu.
2: Ah ile beba ko nshona ndiye.
1: Ani.
2: Ile ndi alada.
1: Mamuna
2: si signore.
1: Adawa nanji.
2: Ah ile no bodi jita bevile kwenda kama ore nteneni mwele jita vungwe
1: iya kama nkhabe kudzaka chitaba nthonga pa nyumba sapita vyache mbagona basi
2: aha
1: nkhabe chita nthonga adawa
2: adawa ndi mejo
1: nakuti adawa nakumwa
2: adawa nakumwa jipoje fa bunza kazi kuti ndikire su brigini ngabwe ora zanga pri zikagoni vyanga uwa adawa.
0: Maonero ano ne adawa nkazi.
2: Hii ndio na bibi ni adawa ni mamuna.
0: Adawa mamuna.
2: Adawa ni mamuna zini.
1: Mbuya.
0: Chezana.
2: Yeji.
1: Ah, mbokato mwalonga kuti adawa ndi mamuna taeni.
2: Nabii baba.
1: Apo funa ndikuvunzeni ndikupaseni mvunzo bozi toera mu kalembo na credit bozi mamuna nkulu.
2: Ah ndive. Kazini alikuwa kubai.
1: Ah mvunzo na ini ndushu. Ndipaseni zina ya mumbu ya papaso ya mamuna na kalonga nzero ndinazo sorting habi zina ya papaso ya mumbu. Mboya, mboya Sergio.
0: Mboya.
1: Apaseni mbani.
0: Zina ya mumbu njanji mboya.
2: Mboya ngano meki.
0: Ya mumbu.
1: Ya papasu.
2: Ya papasu ya mboya anonga.
1: Anonga nzero ndinazo sorting habi.
2: Mboya ngano meki.
0: Oh, maluza mbuya.
1: Maluza mamuna nkulu. Hapo tipangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kukumilia vintage mamuna nkulu.
2: Kumala kwa semana pano pamilia vintage, kunja kwacha, kungacha to sakuria. Zima farinya, tani, tao, ngamandu, nyingo, kwenye kapita, kwenye kakuza mungu. Kumala kwanga kwa semana kuna kati.
1: Pelekane mwanye kiru kuna bali na shamwali mwanchi gwagwa mamuna nkulu.
2: Ine primero ndinapeleka mwenjiro, kuna imwe paingano.
1: Takota, takota.
2: Na payana kwa zipa hapa, nishadu hapo.
1: Mbuya Sergio Domingo Juanqui.
2: Hede zina kompleto, mbuya Sergio Domingo Juanqui. Ndinapeleka mwenjiro, kuna mbumbanga pano pa yumba, kuna Sebastiana, kuna Marki, kuna Francisca. Kuna Adelina na zimaya nijitambu kwete nikosu manyati Maria Alberto Castello na onstenene ya kucheza pantokuzi ingenda taona kuna mbuya BBC
1: Londres
2: mwintu kuidadu vipo venyo tufafo mbane lishazi mbakatane mbase kuwanga ndiendi kusogoro ninembo njiri kuchikambu mwendo mwendo mwendo mwendo para kutii programa ishi nda kumiranae na nyingi nda kumisabimbu kareni pongono majiteta jari tafala kuti ndizeni ndizeni yetu tizeni nda kuti nisaidu nchirene makriteria na onga kweko and now even safari chita tepa numero jamu kailonga jana maku ikwata numero ingafuna uindi na to ligari
1: bas mamunankulu tunazaonana nsiku zina mazina mulungu akafuna
2: mbuyatambo mulungu bawayo
1: ini vanu ndinacheza nchikumukumu kunja kukacha na imwe
2: hapo mblema tae base didi madia mbuchapu mbwendi kusoboru iti nga bigona ngado kutu so betera betera radi msabiki
1: mwani mwani kutu kwenye kumulukutu pata mwadidi mwene
2: kumupadari mwadidi so sembri sanesa kanesa nesa redi nda kumusarikari maji
1: basi mamuna nkulu salani mwadidi familia treji na uzaonana nsiko zina mazina hapitana pano.

0: kuti ntokozi yathu ngabilimira tikuona kuti alipo alipa ntokozi kasi titomekwa musa pandife nkhondo radio msambiki beira programa ndiyo kuchedza pa ntokozi mwaza mofika machibese didi
1: machibese
0: fala na vefe kwengwere njani
1: mkulonga
0: na mai antonia carlos beni bawazi mai antonia carlos beni bawazi kubulikira kupi mama
1: kulangira munyava centrali entra de basia zone machibisa
0: munyava centrali machibisa nsikwa lero kwa chero watani nkazi nku
1: kwa chero madidi ngabe zikuvese kuja uko lero ni mabobi ni baruli onkado
0: aa kusaka chita baruli mabobi tae
1: kungapita mabobi tapijiwa ndiwo maome ya kupita mkereni
0: Musa chita kwa zwambu kutamuna ya kupita
1: I will be there.
0: Tendeni hapa mkati mwamboka nsikwa leo.
1: Mboka mamuna huyu hata kila eka kupinga zati ya pikiri na mamuna.
0: Aha.
1: Si.
0: Agomba na kondafuna mbara jirani.
1: Iye nampotia longa kuti gomu waneta kulifunguli la msuo. Usi pia kumbe. Tempo inaifi inu ya iba. Magandanga kwa ni kumpikira mbarjema. Angola nyumba zile zikadagandana ulembo vizinywa chule nyumba hili deoneso limbea kapesali njake na kuona kuti hii alisea
0: malongero acha awa mamuna kulonga kuti siya piyako nsubu anzu nkulongera komero nkulonga buka pa pokosi kuona kwanu kuona kwanu
1: panango kuti nakulonga kuta mamuna anga chese eto ngabwea menikufungulira hini ndaneta kukufungulira chua panangumbu mamuna ole na kuona kwa chumbamba kala yu waneta kwa nchunguli la so usipi ya kumbe
0: nyama nkiriadu na nyama nkiriadu dai
1: agumana
0: maintonya
1: baba
0: kipangeni hapa tina kobiri kunu ya mtokozi inawina andu imo penu msaifunambu kutimui wini penu ngami
1: kima kutentari sorti
0: kipangeni hapa tikufunati ziwe zina ya mumbu ya vovo mininu
1: Mungu
0: ya
1: vuvu
0: menino.
1: Aha. Sakire dinamu dipandi.
2: Wow.
0: Wow, baby. Baby ngalo kadikirani tai, famuro metani kabulare tai.
2: Skola musapangwambo nime nada ndisakire ni konta ya kufewa.
1: Ngati kabulare tai. Kama ndikosa ya kuma, sema ufara kitemenye sana pamwana mai.
0: Pepi nganye zera tende Mbani?
1: Pepi domingo chanki
0: Uwaa vovo menino Vovo menino kwa na Sergio domingo chanki
1: Sano basi
0: Takuta maentona
1: Bye
0: Tende ni hapa kumarabwazo mana na kutuleri nisabudu nisipa zulu chano ya gwanda mangwana domingo Njira sano bukirelero mpaka mangwana zatsikazipi
1: Mangwana sabudu tikuenda bati meze matimai
0: Muli babodzi na pasho pedritu kani?
1: Na vipi na igreja ya tumu.
0: Aaaa, na kuti pasho pedritu ana bati mezambu.
1: Ipi jina bati mezambu.
0: Aha, tendeni.
1: Na kuti jingabuga bati meza, ndi mingu ki igreja. Ndiku kumara kuna kuna chita simana.
0: Pindi ya mwanyikiri kuna bali na shamwari mbeveki.
1: Mwanyikiri kwa kutoma ndima muli pakaruta.
0: Ise mikono wizu wizu, na tekni kwa tuene kunu.
1: Kanji na tekinu kumaiseni na BBC Londre na Baingano, Baingano,
2: Baingano,
1: Baingano, Maiseni. Mbindibwela, Panyumba Pangapano, Ananga Manuruga, Afonso, Lucia, Akwinyanga Iri, Mesia na Ana, Zuguanga Mbozi, Charanga Antonia, Mandienda Shimoyo, Kuna Mewanga, Luisa Luigi, Kabalianga, Inishi Carlo, Domingo Carlo, Fatima Carlo, Zeka Carlo, Joana Carlo, Ben Bawazi, Asaonika Bantua, Nijibwira mazizinyo anga pano alkundiva uraino tunamata, manopaitu, gufombe. Nijibwira nja kucheza pantokosi. Paishuwa utakwamba na maimiria. Mandina kuna baya Sulai, Jimilarda, Zaina, Zabiri Antune, Eugenia, Mainoemia, Reto Stobri, Traboi, Salazario, Manyoa, Yoga Nervoso, Mandina kuna Mairiza Paza na Bai Paza, Mandina kuna Juana Boga, Mapembiri Rosa, Maimata Shaima, na Maimatalina, na Bai Safrao. Na Joaquina Chakani. Na esenda kucheza pantokozi. Na duwala paimbozi ya nditindisambu wabuzi. Sase ndi Tomaji wabandwa.
0: Mbuya Mashawa.
2: Tomaji Mashawa.
1: Wabandwa wabasa mwenyikiro wa inu. Na esenda kucheza pantokozi. Kuna amuna, kuna akaza da duwalini. Kwa wabasa mwenyikiro. Mbuya mamu nikire mbu nyumbu wanga kulemea kwa ntoro.
0: Kulemera kwa ntoro?
1: Kulemera kwa ntoro, si.
0: Dikirandi tomi kuisaka munu na kuti tina mikanzo pangono pakati pambali atu ibozi mbwenye tinga kwanisa kuisasanyira tinati kuikireni.
1: Munga ikimana poli pika kondo nzaki batu ye chadire kitangi kuti ndaleo nda kukula mwana mbu wa Bobi wa kukula kare.
0: Bobi wa kukula kare?
1: Akinda kukula mwana mbu wa kukula kare lewa kundiruma.
0: Aha. Takuta. Ibozi yae mna zaifa kusukuru kwa ndima.
1: Igadu, mata mbe wangi.
0: Bye bye. Mwakumalisa wangani pondo. Zina ya mumbu muisie pondo pakwecha. Tera kutia vesere ya rado ya kwa nisi kumbukirani mizizi rionseni.
1: Ite, nanya kucheza pantokozi. Zina anga ya mumbu. Ndini Antonia, Karu, Iliveni, Bawazi. Munyakwa temporari, entrade, basia, zona masipi.
0: Takuta.
1: Obrigado, basta meu
0: amigo. Bye bye.
1: Bye bye.

0: kuva pa kuimba kwa mfundisi Sharamba kubukira ku dziko ya Zimbabwe. Longa kuimba nyimbo za checha vesera radio zezuno nolongefuna nango nefuna kuidziwa na kuibala kweni checha ngabe afunzisi mizizi yonsene alikupariza, afunzisi mizizi yonsene alikufunzisa, angondo mbuya Pedritu alikumala nao kualengesa mapepa tura kuti akwanise kuona mbu hapa kuti panangu mbuya tambo natinduka. Mbuya tambo atini ndasia ngabeve dzango funa ndi malisi bukelero chipu nalini nati ndi vale pondu ndiri kwenda kapembera ku church na pembera mbuya Pedritu andiponyera samba chinchino pano
1: ni mumwene
0: aha mwaiona mbonano mbuya ngano
1: ndai wona ukachimona kubva maso naona
0: mangwana dimingu mbuya Pedritu mnati muatambire kwa kumbuya mbuya mbuya tambo mbuya tambo atini fandende kapereke madzangwa anga pyonse
1: ni chipo kwene kwa doka pisi
0: Nakuti ntokozi hatu ngabilimira, hapa tukuona kuti halipo
1: Afika Mulendo.
0: Mulendo hapa titome kumutsana nao tai.
1: Aha.
0: Tukuona kuti mhyamasu.
1: Mumwene.
0: Mbuya ngano.
1: Kupariza vangere ndi kwa kanaka.
0: Mutsanani na Mulendo hatu.
1: Mwaza mwafika machibesi ya didi.
2: Machibesi.
1: Mwacheru watani fale na vefe chikazi. Hifi ndifyo didi, zina na chisa jina longeremwe.
2: Kilikuanga kuno matadore, tarifa dansa gati.
1: Shish, si mwana ango ire? Tereza daisa gati. Kodi sa gati, musabiziwa ndi ninji na chimera sa gati?
2: Sa gati?
1: Hmm.
2: Ndi tetwa, mwana wa mtu mamba konda, mba wanzonda koko.
1: Kondanga. Magona. Aha, como mwaiponya mphoka ife tikuti nkabye vinzidzi monto kuti nzidzi atokata pamanje so ndina kupasana mvunzo. Mvunzo mukachulula munapaswa credit ye 20 meti cash. Ngabe wa mamuna kazi nkululekani tamanga nchizungu asalonga kuti na wadianta kwa morti. Aha, yini mvunzo achindushu. Kodi kaya, kale, akachemerwa tani, mbazati chemerwa kaya. Kale, akachemerwa tani.
2: Ini kaya ndamzwe chinchino.
1: Mwanzi wa chinchino. Mwona, kodi.
2: Kikuti mpa matu uwe na pa kaya pale. Ora zezu kese chemerwe bila fonti, meti katisa mbirambu maningi. Ndaza fama chinchino na kuna familia ikadabira popepo.
1: Ini nisafuna ndivunze kodi kaya akachemerwa tani. Imu nkawuziwa.
2: Kalene ndikavambu bila fondi basi.
1: Nawe ndi kavambu tai. Ini nisafuna ndiziwe ndi bila fonte ongabe. Unwe ndi kavambu tai.
2: Nditepo pita longeni papa.
1: Ah.
2: Ini mwana ngona
1: hii. Andi andi wa babanu. Sinibano nyagubalani imu ndi mwana nga utombo.
2: Agora,
1: né,
2: mano,
1: ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande?
2: Ande? Ande?
1: Ande? Ande? Ande?
0: Ande?
1: Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande? Ande?
0: Ha, ini nikuona tani mbuya.
1: Ha.
0: Na kuti ini nisapata basa maningi na buku.
1: Ha.
0: Buku hati anapenula ngata mbire chintu.
1: Anapenula.
0: Ha, ngabe paswa.
1: Ha.
0: Zafate pwini.
1: Hiu mae halukupenula. Ndiku vambu tinepa penula.
0: Hati penu.
1: Penu.
2: Zuma penula, unaronga chindi cha kwali, ngo chipatifisa na manja mawili, kutomera, te.
1: Ande?
2: Agua yu, wachipana katu na katu, unachipata.
1: Ngabe. Apo, ndipangene zina ya paiwanu, inibanu zinanga ya mumbu ya papasu.
2: Zinanga papasu?
1: Ah.
2: Ndiku vandano, sabudu.
1: Maji babano. Andi nkazinkulu ya vumangumana de akadenda. Apu. Kabede. Kumala kwa semana muna kupita tani vene papa matadoro mwananga. Hapo pelekani mwanyikiru kuna abali na shamwali mwanchigwagwa.
2: Mwanyikiru ndatumarimu muna kipoti la baso na masiku na masikati.
1: Takuta Mai Teresa Daisa Gwanti takuta.
2: Takutuma ni natumasundu kifambu. Ananga na paiwanga painga nulu dan dibara.
1: Takuta nkazinkulu
2: takuzinkulu.
1: Kabe mwananga otombo mwananga otombo ndimwe ni basi mai.
2: Ndende kubanja muone nzukuru nkabe akifunga basi.
1: Kala basi kala basi kala basi nkazana.
2: Ndina kitanji chenshene ni tunaimwe.
1: Ndimu mwene. Apo.
2: Mapalembu wa dandipasampu mungu wa msenene, kaya, atiri, ndoro, kinta, angali vafaranga teneva, naronga ni maya, ni ambweni ta semeneza, njindu na pita. Nasembu ta msenene, naronga muradio, kwa muna na kwa kazi, nga kwa ndio maza, kwa vana kuronga kwa kazi, kumana ya nini.
1: Bas, mwakoma njiro Mai Teresa.
2: Imusajwa
1: kujana akulu panyama panyama panyama
2: usazi ni unapasa finale ndio
1: wa ini ndikada pione ni kali mene pindika kana ngono anga ndia alendo akabwera ndia akapelekera kuti ndoko ajalendo nsikwinango abwera abuka na mwendo nkuku alikuza kapeleka maparatu alikuza mbaja mwendo nkuku Kutomera nsikweni ya babanga longa chipu na lini iwe nkabi kwendabe kajana alentu. Salani mwadidi Mai Teresa Daisa Kwantiti na onana.
2: Akita nzeru. Anga tu anguku pa nyumba iwe nkaba sambu mwendo. Anga jana alentu. Tangu pa sambu mwendo.
1: Haa.
2: Anga. Tepa utana uwe sambu mwendo. Utawa mwendo sajua tepa.
1: Basi nkazinkulu salanu mwadidi tunazaona na nsiku zina mazina.
2: Ande papa.
1: Takot. Happy Donaban.
0: Trinanzizi hapa utatu na mapindi makumawiri na manai. Trezi ores i vinti i quatro minutu. Trikwenda mbiti nsensemera pangono mpaka kumapetu. Kupi onsene nsiku alero anati apite pa programa ya kucheza pantokozi. Na kuti nzanga ngano alikundu nangu mba sasanyira kuti onsene kwa nisi kupita kondi kusala mundu nduli.
1: Kodi mbuya, mbuya Sergio. Mbuya Sergio. Mbuya Serge.
0: Mbuya.
1: Ule ada buluka maya ada buluka endi Mai Teresa Daisa Kwanti.
0: Mm-hmm.
1: Ondi mwananga Teresa, mwananga otombo.
0: Mm-hmm.
1: Tinati timpase credit.
0: Ah.
1: Ah. Apenula iyo majindi mumwene ndi Villa Fonte Kaya. So iyo akalonga mba penula. Mm-hmm. Komu ndi mwananga, tinampasa credit.
0: Tawa.
1: Mai Teresa timizi bano munatipasa ntokozi anu mutambiri credit vinti metikaish.
0: Mm-hmm.
1: Teni watu mbuya.
0: Mbada konda kamwa nanu?
1: Chipu nalini mdampasa di.
0: Mkusangula tae?
1: Wa, mamuna nkulu podi tani.
0: Ifi munu nkasa nkula munu.
1: Wa, mkabu.
0: Na kumangani chibinje munu.
1: Ha,
0: Kuseka na yunga fesera radio.
1: Mwenu mdanku.
0: Machimese di.
1: Villa Fonte Kaya.

0: kota mboya.
1: Kaseni mgawangi. Niwezena nisio bani pantuo manuele sapao. Pawango seneni bana.
0: Basi mamunankulu.
1: Ya, so nina kaza gambo, sifuno gambo mamono.
0: Alipepa baduzi.
1: Alipa duzi.
0: Mpaseni ntokozi, mpaseni ntokozi mamunankulu.
2: Ndia kuindia.
0: Machibesi ya didi nkazi nkulu mwachero atani. Zinanu kazi nkulu chisa tisajiziwa kuti mukulongera mutua. Zinanu
2: Natalia Rafael Dominguez.
0: Natalia
2: Rafael Dominguez.
0: Natalia Rafael Domingo. Apo kwa chero atani kwenye kumutua kazi nkulu.
2: Kwa chero mwani dimini. So
0: kazi nkulu mwatani konda kalambu bankumbi watu mamuna nkulu. Kazi nkulu. Minafunika lipani kota muna kala wa nkumbi ato kucheza pantokozi. Nsoka ato kucheza pantokozi. Ndimu mweni. Apo adadawa bene baba mpoka mwaiva adadawa mbani.
3: Ah, imu mkulonga madidimu.
2: Adawa ndinkazi.
0: Adawa ndinkazi. Kwa dimbu ya sapawa pasani alonga mbutani, alonga dadawa ndinkazi ni mamuna?
2: Dadawa ndinkazi.
0: Sapawa alonga tani, mbu ya sapawa alonga mbukutia dadawa ndinkazi?
2: Alonga dadawa ndinkazi ati.
0: Imu mkula ndira mamuna penu?
2: Ndinkazi.
0: Aha, apu tina mfunzu bano funa tukupaseni nkuruzado?
2: Ndinkazi.
0: Kwa didondo. Apa ndi nsiku yanji ntanda yanji dapasao ni nganzi nda wadondo. Ntanda achi njipi?
2: Mwezi wa julio.
0: Nsiku?
2: Ndia 25 di julio.
0: Kwa di sumanenu penu sumana funakuza dondo anajitachaka? Wa, lero, nsiku achi ndilero sabudu?
2: Ndilero si.
0: Apo mwaponya mbonyi muda chilonga chaka. Basi pelekani mwanyikiru kuna bali na shamwali na kutinzizi atu watapa manja. Lero ndi moto moto wa sala mbuya, mkazi mbuya sapao. Pelekani mwanyikiru.
2: Na peleka mwanyikiru kuna ananga, anaoneka pera, shimoyo, onsena nandifo, majibesi ningana ino. Na asa patu wapano, onsena mbawangi majibesana.
0: Mwakoma njiri.
2: Takoma.
0: Musafuna mujidu ki nyimbu ipi na mbuya sapao wakundu hapa.
2: Misapao.
0: Musafuna mujidu ki nyimbu na nyimbu ipi.
2: Misapao.
0: Mr. Bawa ya achi ipi.
2: Kwa
0: basi mamunankulu na kazi nkulu pamutuwa salani mwadidi tunazaona na nsiku zina mazina.
2: Rigado salani.
0: Takoma. Takoma. Takot.

0: Na kuti ntokozi yatu nkabilimira kuna kuti halipo halipa ntokozi custom kwa tendeza hapa ndife nkondo radio Msambiki Beira programa ndiyo kuchedza pa ntokozi mwaza mwafika machibese didi
1: machibese didi mbea sesho
0: mbuya muna radio duzi
1: muna radio duzi
0: aha mbea masu kuti muitimisi peno muitendezi pangono kutali
1: Tepa mbwenye.
0: Aha. Yakoma tepa, mwafa dendere.
1: Ah, yombo kwenye kambi ya rufo.
0: Aha. Hapo tipangeni mbuya machibese, chokotome tomeziwana zina mumbu.
1: Ya, ine tinanga mbuya Sergio, anga kana mbuya Tambo, tinanga ni Joana Uvaisi la Portage, nikuanga kurongoza.
0: Mbuya Joana Uvaisi na Portare?
1: Si, si. Ani mbuya Tambo.
0: Mukulongera gorongoza?
1: Gorongoza sana. Ani mbuya.
0: Gorongoza kwa chero tano mbese nsikwale mbuya?
1: No, gorongoza kwa chero majidi. Kutonzo watasi na mapili ya pangono jikwenda penu kupera uki.
0: Kuno rodu nkuti rodu na kutife tisajua kutimbuya sinaportari kwa kwa kuchita pembera kupuka mabondo tuwela kuti programa kucheza pantokozi ende nsogolo.
1: Ani mbuya takuta.
0: Aha. Apo mbuya sinaportare?
1: Andi baba.
0: Mkati mwa studio radio nsikwa lero mwabuluka mhoka. Pa programa kucheza pantokozi. Tipangeni hapa. Anakwana kuti akwatwe mpaka kumbuto ya polisi shambani.
1: Hapa nikuona kuti atadilimesa kigulu brigisa muna tina mambo kwa nyumba. Pana namba sawa kutantao nkazanga hadibuka moto na mosiku kazimba tuweza na zile veritati zizine kuna nyato kutu mamana kutapale moto kutapike mkala maishi hile vizina sona nyato kuti moto nipasa nyato kukufira mamuna mambo chikona kutipe papa adulimesa kikulu endao njini prop mamuna njini mamuna sing kriki ndasia ndampasa nkazi mambo kutentao siya sobranzu kutentao hindi kulikuwa musa ndao zonzi so nga bwenji kutakweno nga nyumbanga angora pepa tamenya nchangu na kuona majili mkongo kutentao ni mamuna profi ndeda kukweta kwa nisa kutu hapa kusichikangu na mamonangu
0: Yakoba hapo tipangene hapa mbuya papindi ya kuina kubiri za muntokozi Munatawira kuti mupite pa mapika pa boss boss?
1: Nao longani.
0: Ha. Tipangeni hapa mbuya sinaportari.
1: Yeah.
0: Ife tisafuna kuti tidziwe dzina ya mumbu ya vovo mininu.
1: Ya, dzina ya mumbu vovo mininu musaidisa ndimwe. Brigitte ngabu idio, sasa kwenye vovo mininu basi.
0: Ha. Ha. Saibisa da
1: Musaibisa njimu ya gwe ni zada nifu Begia kwa kwa kwa vumi nifu
0: Kazi nji keni vitu sailonga imu ngabi kuiprutana madidi
1: Ngabi ya sailonga hakiya sailonga mura ji So jinaki ya sailonga na sona vumi nifu
0: Aaaa Ache njera maningi
1: Ache njera mundu shkarpo Ache njera baja yuwe yore nangwa tabiru ampunga iye
0: Azan kumani karambu na njia kuchenjera nzaji
1: Mwone na mbuya seji mwone na mwone
0: Mbuya sinaportari
1: Andi baba
0: Tura kutitikonde kubanzizi hapa Tipangeni papindi ya kumala kwa sumana Na kutulero ni sabudu nsi kwa zuru chishano ya gwanda Mangwana di mingu njira zano bukira lero mpaka mangwana Zanati kazi
1: Ya ilipalo kweja makunja kwa lero Tikona kuti end out na sonkara mazimai Tapano tikwenda kujiresha Yakali nipano tante mbavu yanga enda kuzi shano Andana dimingu end out sente tinkati mejiresha Kumagwa kusumani na matepo mbu ya skerisha
0: Takuta hapo papindi ya mwenyikiri kuna bale na shamwali na toma nsenseneka kunani?
1: Ini ya kutoma, nina mweka mbu ya seri na kaa mbu ya tambo
0: Makolokoto na mbu ya ngano tilimunu mbu ya tambo walikutiva
1: Mungu upezeni
0: Amin
1: Ini tambaye nina mweka mewanga shika julai Ya ukumani kumangangadi Mwenda kama ika tambaya kuna nkazanga Lucia Joano Vaz Namweka tambaya mananga Antoni Joao Maria Joao Angelina Joao Timothy Joao Namweka tambaya Alia Nsena la Fugani Migreza Mzanga Pastor Yakali Nsiao na igreja agushana sikana tambene mangwana jimingo nga pindera pindere mungu apeze
0: masika
1: na tambene hale hale ansene anakonda gona musiku masikati mtumba varadio nga kare grubu pendao ansene na mweka na jina ya mungu hini kakwa na kusoguro mbe tambo
0: Takuta mwakumalisa longani pondu zinana mumbu na kuna venemu mabasa nyumba mpepa radio msambiki programu ya kucheza pantokozi
1: Ine magamaga ni sabeka na Joao Novais na portari Gorongoza muzwa nkunguni
0: Mbuya Joao Novais na portari bukira pa gorongoza zwa nkunguni Pitrisana kufa mabasa nyumba mpepa radio msambiki programu ya kucheza pantokozi
1: Obrigado, mboia.
0: Tukacheza na mbuya Novais kubukira
2: Gorongoza.
0: Hapo tukuva hapa nyimbo ya kuimbwa na Mr. Bautai. Nyimbo dapembwa na Mai Mayana dapemba nyimbo ne mbuya ngamu.
2: Ndi mai nkazao mbuya sapao
0: aha
2: ndi mai Natalia
0: mai Natalia tai
2: Natalia Rafael
0: tati machibesi didi mai Natalia patani napa

0: tintokoze athu nkhabilimira tikuona kuti tina mulendo apa pansuwa likugogoza ndife nkhondo a radio Mosambiki Beira programa ndiye kucheza pa ntokozi mwaza mofika machibesa didi
1: machibesa didi ati Mosambiki machibesa didi atipatira pese ndimoyo yanu ndi mukucezera mbuye na Raposo kumanga mashikarenya
0: mbuya Raposo
1: Inacio Raposo ndimeneni
0: mbuya Inacio Raposo Tipangeni mbuya Inacio kwa chiro tani machibesa nsiku wa leru manga mashikarenya?
1: Manga mashikarenya kwa chiro majidi mwenye matrizora mwenye mwenye tumawaza pa mwenye kutundolera kwenye
0: Mapaswa makombolera?
1: Hege kutundolera kwenye pa mwenye
0: Ndipe api pika fune mwela?
1: Hake na mwenye mbuya, ndipe mwenye basi
0: Aha, hapo mbuya, ndi mbuyani, tukulangana mbuyani?
2: Kulungana mbuya Inacio Raposo.
0: Mbuya Inacio Raposo, dai? Mbuya Inacio? Mkati mwa studio ya radio nsiku wa leru muna mboka. Kufunzi sana pangono, mboka mwa hivemu?
1: Atende mwa hivemu, nchini kwa nfondo wakuna ya dawa nchinkazi, kwa nfondo mamuna.
0: Oh.
2: Apaseni mvunzu.
0: Ya gwanda, nati kupaseni mvunzu basi. Safuna kuti tidziwe nsiku ida toma kutonga ntongi wa chigao chino cha Sofala mbuya Lorenzo Bulia chaka.
1: Mbona tu chaka chake. Ya papa pani.
0: Hapa patani hapa.
1: Mwanika irano.
0: Ah. Imo mukadikira mupasasanyire? Pyakuno ndi buzi mbuya ngabe sasanyiro pyakuno ndi buzi.
1: Ndi mwindi ya.
0: Isachita sweka basi.
1: Mwana kuti tumukana basi, peso kugira.
0: Mbuya tipangeni hapa papindi ya kumana kwa sumana kutu leru ni sabudu nse kwa dzulu chishana ya gwanda mangwana di mingu njira zanu kukire leru mpaka mangwana zinazikalzi
1: ini leru kukina zanga kumukunji huku ni kajika marondanga kajika marondanga kwa mashikare nyo mangwana nifuguzibuzi nifumakunda propia basa kukinia ni basi basi kukenda kajaro malonda baya panyumba malonda baya panyumba
0: hindi ya mwanyikiri kuna bala na shamwale mba ifeki
1: Ya kutoma na kuzananga, Luisa Inacio Raposo, Amelia Inacio Raposo, Isakeli Inacio Raposo, mle wangamba ya kumanga kudondo, dondo lero njizi siku, siku ya pando lero, Amelia Inacio Abalianga, Angelina Isakeli Raposo, Kiziti Isakeli Raposo, Shona Isakeli Raposo, Nesu Isakeli Raposo, Tuzana Isakeli Raposo, na msania na nisekewa na ngeseno kutumengwa kuanga, Mwanchula mwenye nasa wa Raposo kumu kumashikari nye Takuta Ina zesara na pondo ntiku za mazina
0: Takuta mbuya Inacio Raposo kukira kumashikari nye Ptrizana kufa mbasa radio mpaka kumapeto
1: Ndi mwenye takuta enda
0: Bye bye

0: Tukosea tungabili mire upata basi.
1: Mwaza mwafika machibesi ya didi.
2: Machibesi ya didi.
1: Mwachero watani.
2: Mwachero fenombu inwi.
1: Zina na kisa jina longeremwe.
2: Kurungana na Esperanza Pereira Makutu Mikesho.
1: My Esperanza Pereira Makuti Mikesho. Apo kwa chero watani Makuti Mikesho nkazinkulu. Penu mkulongera penu mkulongera bakaya penu Makuti Mikesho.
2: Makuti Mikesho.
1: Aha, muli naifi mbera munulero.
2: Si.
1: Apo kwa chero watani Makuti Mikesho nkazinkulu.
2: Mbuno ngaridi kwenye penu mbimu peko.
1: Ndife didi, bwezani radio bangono. Ah, mwebweza.
2: Mwebweza, si.
1: Ah, apu kwa chiroda ni Makuti Mikesho.
2: Uno, takira vya didi, penombu ino kweko.
1: Ah, ifi ndife didi, so tukuwa kumanga maza lukuwaza. Kwenye kombu Makuti Mikesho lukuwaza ambu?
2: Kabe.
1: Kabe.
2: Toko
1: kukisa na ningi kumbi. Ah, anta kumanga kwa kulonga kuti maza lukuwaza kumanga. Makuti Mikesho ngabe. Apo, mboka inaifi kunu nkazinkulu mwaiva imwe?
2: Mboka ngabe.
1: Ah, mga gona daeni?
2: Si.
1: Ah, funandu kupaseni mfunzu basu bozi, toira mukalina kredit we vinti metikash. Mwaviva nkazinkulu? Tipangeni zina ya mumbu ya vovo meninu. Zinaki ya mumbu ya papasu.
2: Manuel Shafia.
1: Mwaluza nkazinkulu. Ah, funa ndukubunzenu nango. Ndina nsisi na imu ndukubaseni credit nkazinkulu. Funa ndukubunzenu nango. 90 metikaj nchisena sa chemiro atani. 90 metikaj nchisena.
2: 90 metikaj?
1: Ah, nchisena sa chemiro atani.
2: Makuma fena.
1: Mwaluza nkazinkulu. Kodi mbuya... Mbuya nzeru ndinazo sorting habi. Kodi zinachi ya papasu njipi?
2: Mbuya
1: nzeru ndinazo sorting habi. Pina pateni bensene puluwa puluwa nkabi fika ngombi. Zinachi ya papasu njipi? Mwaluza apo, tipangene kumala kwa simana muna kupita tani wene kumakuti Mikesho nkazinkulu.
2: Zine takana ine palo zini ya mwaluza.
1: Si, imu muzati, ngabi kutulula, ukapita nsala usapaswa minitu, ukapita nsala jitaprova usapaswa 45 minutu, mbonyi ukadembuka kusora sa kwenda mbakwata maprova. Ndipangene, ichululeni zinachi.
0: Habi longeke?
2: Lorenzo Sabato.
1: Lorenzo Sabato? Baseni?
2: Habi, kuna inangu ya kumalisa mame ni kwa.
0: Njenei inafunefi?
1: Ya kumalisira.
0: Njenei inawinise nei, nei njenei inawinise.
1: Yeni ndiye inawinise ni dasale yo.
0: Machumemu mwafika.
1: Mwafika mwadia usaluwa mbuli mkumbi nkazi mkumbi.
2: Lorenzo Sabato ngano ne?
1: Mwanumpa basi, ifi safuna ya mumpu, mwanumpa bakate.
2: Sabato.
1: Aha, mkuziwa kuti mwaluza.
2: Ndaiziwa, majindizina ina inipano, ora yomfeni ndinayo inipano.
1: Ainda Sabato donge mwajivezi sanumpweni, majilipu inangu ini nda kusoguluku, ajivezi Sabato sanumpweni. Lorenzo? Isa numpo ya Sabato. Basi.
2: Pinga chimwanika, kachimwanika papa.
1: Ah, bea chimwanika. Basi kazi nkulu peleka kumala kwa semana muna kupita tani mnepa mkesho makuti mkesho
2: kunu mkazizi kwenye mungacha kunja kilipano pa nyumba mangwana dimingu kwenda gereja nga kwerela kilipano pa nyumba
1: peleka ni mwenye kiri kuna bali na shamwale
2: wakutomo unainda kune mwenye kwenko
1: takuta ma Esperanza Pereira
2: Achiwi unaenda kuna mamunanga Afonso Moraji, alipana na ine.
1: Aha.
2: Kuna ananga Pereira Afonso, Afonso Moraji, na Moraji Afonso. Abarianga, Matos Pereira, Nalva Pereira, Julieta Saraiva, Laurinha Roque, a chamarem o Senna a cucheza quanto coisa mais larga e uno com a minha irmã da vizinhança me fano mais Cristina o Senna a casa na menina na terceira a cucheza quanto coisa vai pita fim de semana para vivir
1: quando eu vou a morar já vi nevar duas
2: Sim, sim.
1: Asa manga manga mbo ni jise na bango nubu ya Moraj?
2: Chirikutari maningi.
1: Apa sene nalonga na nchizungu, ifi tinalonga nchise na yu na tayira jizungu. Kuva, sa kuva we ni jise na? Apa sene mtokozi?
2: Halo?
1: Ambu ya Moraj, imu longani yanu na jizungu, ifi tinalonga na jise na, na kutimu nga kujiziwa jise na. Mwachero atani mamuna nkuru? Hivi ndivyo didi we pamakuti mikesho bacheratani mamunankulu
3: badereko ndo funu
1: ifembo ndivyo didi ah safuna tinamvunzu bozi pano bwezani mangono radi bwezani mangono radi tinamvunzu bozi mbuya Moraj ndinsi kuyanchi Ndanda ida fundari sidadi ya bera pano ida toma sidadi nzinton wa bera pano tukufuna tidziwe nsi kwache Ndanda na chaka
3: ya vindu de agosto
1: chaka
3: Yaka mluna kumela wadidi kani nuna zeretu.
1: Basi mbu ya Moraji, pelikani mwanyikiri kuna bali na shamwali. Wezani radi, wezani radi, wezani radi. Pelikani mwanyikiri kuna bali na shamwali.
3: Maleji na para familia mwada kama, na naga, na mizi nye tenu.
1: Mwakoma njiri.
3: Okay,
1: Basi mamuna nkulumbu ya Moraji salani mwadidi Ifi tisafuna tukuone nimbu nkopi na nkopi Nsiku ya kishanu ya setembru Tika zakaonana kwa mainoemia
3: Zikawazea nikakala huku nukurikini Ajwezi zinaba mbisi ritu kurunguza kaya haonde nuseke
1: Ah, tisabiziwa benepi
3: Mbala papa nukunu
1: Basi mamuna nkulu salano mwadidi tinazaona na nsiku zina mazina.
3: Ok, brigando.
1: Takot. Nyimbu ya surai.
3: Nkalinja penembe.
1: Hini nkabi kuja mpenembe. Njeni inaikwe mkulonga tinepa yuku ikiru atu. Hini nisa kuja mpenembe. Hini wanu nisa kuja mpenembe mamuna nkulu.

0: Miyo katiji pelembe vya manyazo Kuimbo panchesa suraj Kubulukira pa chigao cha Kilimani Pakama katika funakulonga chigao cha Zambezi Panzinda ukuru wa chigao cha uzbozi pa Kilimani Nyimbu ishi bozibozi likuenda kuna mbuya tambo Mbuya tambo ninga nkadamu wa malokotori makamaka hali hapa programu ya kucheza pantokozi Machibese didi na kutimbuya tambo nzizunu alikutu te Mbaka teke nyesa nsolo na manta tepa kutuwa Ndrikuva miyo katije penembe vya manyazo Pabozi na mbuya
1: Asurai.
0: Mbuya surai tai.
1: Na pemba nye mbuye.
0: Aha. Unango mbani? Baya surai.
1: Baya surai.
0: Unango mbani?
1: Ma esperanza perera.
0: Ma esperanza perera. Unango mbani?
1: Muna mana walonge mwe.
0: Mbazinji tai. Ha,
1: mbazinji.
0: Ha, onsene mwanyikiru mio tunoja penembe. Vya manya zo.
1: Vya manya zo.
0: Na kuti ntokozi hatu ngabili mira tukona kuti halipo lipa ntokozi kasi hapa tumekuwa tendeza tae Atawa mulingu watu atawa Na kuti ngabili mira tukona kuti afika unango mulendo Ndifi nkondo wa radio Msambiki Beira programa ndiyo kucheza pantokozi Mwaza mwafika majibesa didi Machibese lidi mbuya chakutoma tutome zwana zina mumbu
2: Zina mumbu ni apa mkwanga na shumano Chikuwano jose Tishko mbuya kumugira wano Mpokusha ducha tito Mpokusha kutishike kima tano Mpokusha shumano
0: O mbuya mbati kumugira pa churufu Pachara dani pa churufu machibese siku alero mbuya mbati
2: Maa pachara kwa mbuya
0: Aha Tikuvani mwafewa pangono makulonga Mpianji pide chitika mbuya mbati
2: Mbuya
0: mbati imu muna neta mwe
2: Tere ndo zarende mwe
0: Imu ndi mwana pa nyumba mbuya mbati
2: Ama ndo zarende mwe
0: Aaaa Mwana pa nyumba lera za pinyo mambo
1: Imwe mukafuna kutipata mwankasa mbuya ngwati musabiziwa mchitenchi Mkwiri pa piri ya po piri ya gula pa maninge shuluvu ya
2: Ndakula mayanga pendari
0: kazaku Mbuya ngwati
2: Mbuya
0: Nakuti nzizatu watapa manja lero Nkati mwashuru ya radio tina
1: Mboka
0: Mafunzi siru pangonu Apo Tisake mbuziwa kuna imu kuti Peno nga kakuti mwavesira kutoma kwao mpaka chino peno nga
2: Mboka ni vesira
0: Mwavesira dai Tipangeni hapa mbanja ishi nati pitirize peno na zikimena pepe
2: Mbanja na kuchisa si Iyo vorja mbanja
1: Apo adadawa mene mpani nita
2: Mwe?
1: Adadawa mene pampani
2: Adadawa ni mamu na iyo nubote rungu Ati siki hindi ya kutia papano hapa ni wenda kama Nisio nubote funga na Inkayo Urgant Nisabaya sofi kwa hapa ito nyumba Nkazi ya taa Ila kwa kina hafuna ya mamu na aji
1: Apo
2: i Jambava aji Bodi ya kama kutia iye Mamu na ngazi kutia kutia Nyumba mna vikambava uchu mfabwani Haile nchi dadi kwa mechitewe Adawa hiko
0: Apo kuno kutina mapika kufuna wina na okobiri za munto ko zimwe Muna apitira mapika ni api nungabi?
2: Mapika ngabi
0: Ngabi dai?
2: Zeru za ui Zeru mbambuto kuta yunga chini na kama hii
0: Apo mwe mbati?
2: Mwe
0: Tendeni papinde kumala kwa zumana na kutilero nisabudu nse kwa zulu chishano ya gwanda mangwana di mingu njira sana kukitilero mpaka mangwana zinati kazi?
2: Ya ndito apa mwe Zulu ndikadarinda shumoe madibirea Lero tina inkontro panya matanga Kukula jikira kuno Kanzanga ndibirea kutepa Anango
0: Tendeni papindi ya mwenyekiti kuna habari na shamwali.
2: Mwenyekiti mtoma unaenda kunenga mkono kwa mkono kwa pakoruta zingine na homo.
0: Ife mikono wizu wizu.
2: Mkono baba kwa mwenyekiti ulipakoruta na ali nsineni. Anaoneka marukutora hati msambiki. Mapite mkuma kwa suona kwa dedi. Kumisana baba. Kwa chika hili mwenyekiti kuna hapa. Kuna zimae. Kwa chika tatu mwenyekiti kuna mae na baba. Kwa nema dina kuna anapiana kwa sababu nika alimanika kwa hivyo jose nguati mwenye kuna shiki jose nguati Joan jose nguati Pedro jose nguati Pane jose nguati mwenye kuna nguati jose Francisco mwenye kuna niapashama mwenye kuna zivete mabudea Chama hiyo zikidi na hundu ishtereishi. Hiyo kuna honga honda kuna mano agwenda shika mizora. Hiyo alikuwa shikitari kuzizu. Kano danger sana. Alikuwa shikitari. Kutenda huu ukwanesa manini. Mungu mbapezi. Kutia kutia tendirini. Mabidi mwene ya kutisubuka.
1: Alikuwa lambani mbu yangu wati?
2: Mbu agwenda shika mizora. Kepa muka kushmoe alikuwa papao kwa paro.
1: Ndiko biku nyumba kwao.
2: Hospital
1: ya Shimoyo.
2: Ya Gwaragwara. Shimoyo Gwaragwara.
1: Tina Pemba Mulungu, Mulungu anaita kufuna kwake, anamwika zanja kuti aone iyo ungume akwani sikubolera kunyumba kwao.
0: Mwakumalisa? Ah, longani mbwe?
2: Ado, jika kita pernah enggak nak cepat, tapi orang ni mesti diinformasi dan mencipta ada bukti terus ni lah. Tuan ni mengbana untuk orang, kita saya nampir berapa tu. Tuan ni tidak ada, kita konjungar kita pagari mau ia tu apa jek mau pergi mau cari mau kau izari. Ah, nampak sebab dia bota. Dapat siapa yang jadi tu payah, dapat siapa yang Udah ada pagar kota ngejok, udah pagar ngejok uji. Udah juga pagar jepnya, jalan ke bebar. Jadi kita pulang juzai, ngebrigad dulu. Pati pensi naonan ngejeza. Munggu wasat sepuluh, susah saja pagi kita pasti mbak. Brigad.
0: Takutnya mbu yang wati, Petrizana kufa mbak seradio mpaka kumapeto?
2: Brigad, bengku. Cik, dia wana gogon, lu nisturu bu, ya dengan so mulu wote. Brigad, dia juga kumata ira bu.
0: Bye bye.

0: Tena nziza hapo kwa napo unai na mapindi kumi na manai. 4:14 Pangono. Trikulengesa mbatulanganira kumapeto kwa basa ya nsiku ya lero sabudu. Sabudu hapo pakupita hapo nsiku makumawiri na zishano za ndhandaino mbaikala ya malua. Chaka mba chikajini cha pikpiri makumawiri na pinango pina kwa na pishano sanza.
1: Pitandatu mamunangu.
0: Pitandatu tai. Aha. Tikifuna bwere randuli mbuya.
1: Ah, wao kulonga nkudu wala.
0: Hapa mbemaso kutizuisa Vesera Radio kuti mbuya ife tasala na mizizi ya kuchepa.
1: Aha.
0: Mapindi atu tasala na ife ndipangono basi. Pero kutiende katseama tai. Na hivyo tinati tibwerere hapa titendeze nyakuva awiri basi mwansanga tuwele kuti tingamala tisake njira kwenda kachemera mfundisi Pedritu pinga kwa nisika tuwele kuti hakwa nisi wezi tampembero kufunga naona basa openu tinenda kachemera
1: kukula anafuna kutimwazira mpoka
0: anafuna kutigwandira mpoka dai tina kanani mbwe
1: anazakalonga kene zinacha.
0: Anazakalonga kazina da. Anafuna kwa ziwa ndimu njira zao zinafuna fambaneo. Muna endera ndimu na kupasa ane ndududu mwava da.
1: Ndumu mwema.
0: Kumpatidikira kuti awiri ya nyakufa tura kuti ya kwa nise wera zafunga mbengo kufunga kucheza matokozi nsikwa lero. Tiveni pangono hapa kumbukira pia kali tae. Zidunu na mwengene azinji alikutu te tura kufuguti. Pia nchi pia kali ninga pepe. Azinja angava nyumbwe sasa kumbukira kutahali. Chubesi ya liye.

0: tikubva pa kuimba kwa mbuya dotori Saul Minezis kubukira kunzindo kulo kumaputu mbwenye mwana kubalwa muno province ya Sofala kumkwiriri kwa chigawo chathu chino cha Sofala hapo ningatalonga tati tingabwerere tinati tendeze anthu awiri basi tikuona kuti mbozi afika mulendo basi ndinasala na mbozi
1: mwanga Mwaza mwafika machibesi ya didi. Halo. Galuzani fala mamunankulu, galuzani fala. Mwachero atani. Zina na chisa jina longiremu.
0: Tiri kuponyana pang'ono pana madodo hapa.

0: tirikuona kuti alipo ali pantokozi mulendo wa kutoma pa awiri adalonga ife tayi
1: mwaza mwafika machibesi ya didi
2: ndiye bwendia mwachera
1: kachera mwadidi zina na chisa jinalongemu tukubva fala ya chikazi
2: jinanga ndi Josefina Kastanyera.
1: Hey, my Josefina Kastanyera. Mwachera tani kazi nkulu mukulongera chisajipi mkazi nkulu
2: kumanga nyakonjo
1: kumanga nyakonjo hapo kwa chera tani nyakonjo mkazi nkulu ife tukuchita padroeru igreja timu za pembera altudamanga paroke altudamange ife Santa Felicidad Perpetua Comunidad de San Pedro Emisora lero tunapandi kulumaninge mkazi nkulu
2: makolokoto lero
1: makolokoto mkazi nkulu imwe munazambu katisirambu mikuchi wine kubirana mikuchi ana asena salonga kutalendo ndia na panyoka apo mkazi nkulu mwaiva mpoka inaifi kuno apo komu mazuku ivesera funa tukupasene mfunzu munaiziwa zina ya mumbu ya mamuna na chemero nzero ndinazu sorting habe zinaki ya mumbu ya papasu apo mweduwala mwazulu wina apo pangene kumala kwa semana muna kupita tani kwenye kunyakonjo mkazi nkulu
2: mwagane kwenye komunidadi kwenye fransokuwe ya komunidadi ndi grupi yatu mtima ya nukuli
1: kalira ndi kufunze ni pontu unangwa chwiri ndi ne mwinsisi ndipangene 90 meti cash nchizungu nchisena dinyeru isa chemero tani
2: chisena ngalu kinziwe na wanda bono juwe na wanda
1: apo tendeni watu na mwanyikiro
2: kuto mwanyika imwe na za pakulu
1: takota
2: katibarangaza masuku na masikaji
1: takota
2: ameonga wili mwanangu kera shupano kera anapiranga tata lupasa mungu chaiko tanya chasi kwenye danga pika masuku wa mikro masikaji anza kukubiati franchise akazi ya nzangu wakina mchizo kwa utokozi kwa kama nangu wa kuwanga
1: mwakoma njiri mwakoma njiri
2: basi mwende pasugula munaguru kutibarangazi
1: basi nkazi nkuluma Josefina Kastanyera bulukira nyakonjo salani mwadidi tina zaonana nsiku zina mazina mulungu wakafuna
2: chao chao
1: takota.

Ni mwena Vesera Radio, tunafika mpaka pano Nzizi wa Mala, mwenye onseni adanifesera nsiku wa lero, ndati Makolokoto, pitani nsiku wa Didi. Kuli hali onseni kubukira, kuna kadamu onseni ya nyumba mpepo Radio Msambika, nyumba mpepo, tukufangulonga programa kucheza Pantokozi. Na hali onseni adapita Pantokozi na adachimwa. Yanga dzina ya mumbu, ndine Serge Domingo Jwangi. Teza onana nsiku, zina mazina, Mulungu angapifuna. Bye bye. Ciao, mbuya tambo, salani mwadidi, pabozi na mae pamuzi. Po, bye bye.

0: Tanga miche chede kwa prokiri vandika na mrachu Msambiki Tavia kwa viringa masoko de makuru O machi provinsi ya Chisofala Menegera ino inyembali Mosoro o masoko Vakari vo posto administrativo ya mafambisi Mo distritu ya Dondo Muno mo provinsi ya Chisofala Vanoda kutifisi kwa Jemunika Jive ifichiko vaniswa kuna Vesepo Vandu Mushambo Okutonga ndango nyonyara Zona kama zirikuwa jisitimuisa vakare vo mudistritu yokabuj muno Msofala. Aya no amwe, ndiyona kama wadete masopode makuru muno Msofala, menengere na inyambani ngondimi yoshindao. Kovarengwa na kuna jiri kondini Bartolomeo Funi, mchini chombepo mnova na Rosario Matraya. Funungura kwa masoko de makuru wa machi provinsi ya Chisofala pamwe na Inyembani tananga kuti mushambo wa kutonga ndango ngonyara ndizona kama zvirikuva zvisitimwisa timwisa vagare vo mu distritu yokabuch muno Msofala gayakaya irwari ndrona alakava lichitatijwa pampeni no kuna mambo obanchelo ino provinsi ya Chisofala va Antonia Shari pakati pa kwende kwavo obasa kumutundu kana mu distritu iwale kabuji muno Msofala Vantonia Share vananga kuti kupiswa ko vantu vanopumbwa kuti vaita zvitema zvirwese zvakashata ati imushambo umweni wakashata ashikudeya kamu tingaponisa kamu kutonga ndango jedo pamtundu ngati zenyi kuvarikaita kwavo
1: justice pelas proprias mãos embandwa é muito frequente. Já duas semanas, catanaram uma pessoa, pegaram, despedaçaram.
0: Ati kutonga ndango no nyara, imushambo umweni wakashata pano kana mtundu uwali kamu ukabandwa. Mafiki mavili apindari, vantu vano mundu umwe ndiena kamu wakava ashtemwa temwa, perapum kakusiwa kukuti waipumbwa. Wakava kamu, wakabatika achiba, kustengere buzinganana kufira mtundu ukabandwa. Mushambo uwari, ndiona kamu urkuwa, ushitimuisa timuisa vagare wa mtundu uno ukabuji. Diviri mweni, vamambo obanje guru ino provincia Msofala wa Antonia Share, ndivonavo, vatati javo, pomwepo, nukushulava kamu kuna imbo nunguruvi, kumushambo uwari kamu, okupisa kumuntu wesepo, anova kamu ashishaisha kana achiba, ngukuti mutemo asizona shononanga. Ngati sunyivo mkufriketa kwavo.
2: Justiça pelas próprias mãos. É uma questão que deve ser eliminada. Sempre o governo tem apelado não justiça pelas suas próprias mãos.
0: Ati mkutonga ntango nonyara imushambo umweni wakashata. Kuperako imushambo kamu tinga nudikana kamu kupeja ngokasika ngokuti mushambo uwari. Nepa mtemu, mutemu ndiona kamu unosholavo imhononguruve. Pomwepo imushambo umweni kamu wakashata. Kaveta, chesepo chiru. Sinutengwe sana kamu na mabui sano, mukati mkuchaka kama kwancha akadakaja, mavona kuti washaisha, mumutora muenda na ena, pashkwa dara duze, kuitira kamu atongwe no vakuru vakuru mprovincia, kana mdistritu. Ndkwenga kuvereketa ko mambo obanchelo ino provincia Msofala va Antonia Share. Pakati po kuvisa kamu hugugumuku okudakaja kuvira kujimutundu jokusiana siana mu distritu yokabuch muno Msofala. Sule kosoko irwale vapurukire madikana varaju Msambiki, jino takwenda kamu mu provincia yo Inyembane. Ndinote muchongo micho mdono wango.
3: Mutunga miriri washikungano chama janu mapundia mu distritu yo Inyembane. Maina Orfina Inyanala nguwarku kumbirano kukoka hakuna vese veya varu kupurukira hakuna soko iruwaru kuti ngavaka sike vagogome nyama suno na kalapa mkuu meanoit kuti vazinyorelese mkati moshinangwa shnozi premio joven kreativu kuitira kuti vazo paswe ngomare ya inozo kwa nisa kuti vafufumise zirongwa zavo Maina Orfina Inyanala vati ashikumbiro ichi chirikubudira ngondava jokuti akuchiba kubudira mtengo uzinji womajaha nomapundia mukati mukuzvinyoreresa kuti vazowane mare inopasa zvirongwa zvo vantu vanzva vamaina Orfina Nyanala vari kuti humambo unamare iya inga batiswe. Kungata mawea kubudirira majahano mapunti ya nusirongwa zavo kuti zizo paswe ngomare mareyo inozo uhirijwa. Kuitira kuti chada kuhurijwa nyamasi na kuri zuvalo kupejisa. Dakara pa mkuvu mea noiti kuri kukumbihwa kuti mumwe no mumwe kuvea varukuzwa soko ilwari ngabanguhine mturufuni yavo kuti vazo zinyurelese ngopa portal yo Ministerio da Juventudis vazo wanike vashi sanwa kuti vazo paswe ngomare iwari nozwe Premio Jove Kreativo. Enga kuleva kwavo muchada kuzwa vea vano chengejela vamweni kuti mareyo inoti huwa vamweni. Kunyepa, gugumai zino izi, wende kuzinyoreresa.
2: Sikani akuzwa shavani lizuzoka la zunga izona, uyo uyo ya konkorela, puriki kuni lichi hinawa nichivekisa katika kutahina, haminzo konkorela lizuwa zinga tagaya lizuwa, shapara, ahipara vone para hina, enta konkorela luku, ulaku kolo kui para hina, ringi saiku konkorela, ale ya kunyimela ku uzwa lizuwa nuwa ula ulaku, vono vo ula ula, wakama wa konkorela wapasa, wano usala ungaina chumu, enta anzila kuwa, kakotela alawa nchoku wati nyiketela wabawa koma wankima ama oportunidadi lawa amfumu uvanyika
3: akugumesa hiyo na wazishanu ya lui
2: hiyo wazishanu ya lui
3: kuveriketa kwa Orfina Nyanala na kuri mtunga miriri mudistrituro Inyambani washikungana chuma jahano maskane kana kuti sedejota ashikumbira hunyasha kuna majano mapundia vese vayavari kupurugira soko iliwari kuti vagogome vende kuzi inyureresa dagara pa mkuvu wo mea noiti mkuvu kwa pi akunozo fungwa chirongwa ichi soko ravere mwandina Armindo Masinga kubira mu provincia yo Inyambane.
0: Tiri pakati pokumusumuliranye masoko edu makuru machu provinsi ya Josofala menengera no Inyambane. Zvino ngatizvenye mundakandiro masoko. Zvuri mzvino kwanira kupendereja zvirongo muna zvova jiji ndiona kamba kusiya kujija pampeni kana pasi ku mudistritu yokaya muno mu provinsi ya Josofala mukati mukwengu wa zvirongo muna chiro kamuchoviki ko maperere okujijira anokona kuita gumi. Kwa api maperere ayawarivo ndiyo nam akava vokamu ashidihwa kushigaliro kana jikartera. Maperere ayawarikamu kujijira ndiyo na opashkola bazika shino uwanika mutundu jomurasa menengera no village sede yumudistritu. Soko irwale ndiruna kamura gondeso pakati pokuengu wakamu kwa maperere ayawari okamu okujijira no mambo omuno mu provincia Josofala va Lorenzo Buglia. Kwa pi vanenga kuti no maperere ayawari menengera no jikartera jo kugalira kuna majiji. Nizwana mizwava kamu zwichi dura kuvira mustado kujuri mzino kwanda na kupendiri jama kumaviri na nomo jemko kujomiri onshi jometi kazi. Bungano lomu distritu kabuji muno mu provinsi ya Josofala rikumbira kuva kwa kumugeri. Jinga kwa nisa kamu kuhuri jesuri mkana kuturuja kongozi jo ndambi. Kwa pika zinchi kwa jo kamu distritu iwari ndiyo na kamu innovation seka ngondevo jo ushau. Soko irwari ragondeswa pakati po musungano no bungano kutonga birihwa no mambo obanche guru ino provincia Josofala va Antonia Sharen. Kwa pim bungano ndirunavo la zivisa je kuti gari yo makuvuro kana mvura nchakadeka mu distritu iwari ndiyo na kamu inoseka shukuru no shondozo kusia suleko izi nchakade vazinchi vagare vanonesekavo kamu ko musi javo kana nyumba javo menengera kamu na mabasa avo omalimwa ndiyo na kamu anova achungule kutimai izangi mozovo na vagare vo mu distritu iyo kabuji vananga kuti nokuva kwa komugeri ijiwari zvinga huri jesure ko ntango jese pokamu jo kuzalihwa menengera no chimweni ndau kamu jo kusiana siana ndi jona kamu zvinova kamu chichongolehwa menengera no mabasa kamu omalimwa ndzakade kamu ndiona anova kamu ashisara anoruzika kuti mai izange mozovona. Munyone ohutongi oino provincia Josofala anovika kuti kulere mejana ndizona kamu zvinodikana kuvoneka mukati mokuhwisana nemushambo wakashata kuvira mundau jesepo kamu jomugunia kana mukalaboso muno munyika. Vamonel de Rodrigues vaizvibuya chishano chovhiki mukati muku ashira ko oshikwata echimwe kamocho sernapi mukati mukucherekejwa komakore anokona kuita makuma shano naposa yo yakaluhoka mu nyumba kana nyumba iwali kamo iyo mabasa va Manuel Rodriguez vananga kuti kuleremejana pomwe pokamuno kuleremeja kostandehwa zvovantu ndishona kamo zvinodikana kuvoneka mukati kana pandau jo mugonia kana mukoraboso muno munyika Serniki muno mu provinsi ya Jesofala ndiona kamu yakasunga vantu vanokona kuita vaviri varikupfumbwa kuti ndivona vakakukumija pomwe pom nokuvereketa zviro kama ashukareveketiwi po kakupfumba kuna kutuka pomwe pokamu nokupfumba kuna mambo omuno munyika manyakusungwari ndivona vakava kamu vashidira zviro kama shikadihwe kuvira muchini jomazivisi kutuka menengera nokuvereketa kamu zviro ashikavereketiwi zvesepo izwari mkushora kuna mambo onyika soko irwani ndirona kamura gondeswa no Serniki muno musofala va Alfeo Sitoe vananga kuti vanarume ava wale vaviri varikuoneka munyara mumapolusia omuno muprovinsia Yesofala koperapo vanozova kamu vashitongwa mukati muzvesepo kamuzvo vakava vachiita ngokuti mushambo uwari wakashata pamutemo ahidikane kamu kuvoneka padoko padoko tiriguma kumphiri kwamasokodo makuru omaji provinsi yechisofala menengera no inyumbani ndakudanisha kuna mdonongo obasa Jose Manuel nosoko linotiva gare voposto administrativo ya mafambisi mudistritu ya dondo muno muprovinsi ya Yesofala vanoda kuti zvisikwa zvomunyika zvive zvichikovaniswa kuna vesepo vantu
4: Vagali voposto administrativo yomafambise mudistrict Lodondo mukati muprovinsi ya Sofala valikukumbira kuti zvisikwa zvemunyika zvidikana kukovaniswa kuna vesepo zvokwana vese. Vaivereketa izvowali ngoshongo muna chosumana ino pamabuyo pachena kwapi vasana kutongwa kunyika mutemo jichichinchwa padoko ngo padoko. Vakumbira kuti vanarume novanakaji vanochuza shwiro mubanje guru ronyika vandikana kuva gumiro makore basi. Avadikani kupindirija kudaroko vezana no mambo vonyika vanogaravo gumiro makore kuitira kuti vamweni vanodawo kwenda kosiya hwiri hwavo vakwanise vokwenda
5: de tudo quando foi lido aqui eu estava a tentar ver entendi que a construção de uma sociedade não é daqui para aqui
6: vamos começar de baixo devagarmente daí vamos crescendo
4: itisu pano trukuvota kuti tinodikana kuchincha mutemo junyika padoko ngo padoko nokutivea varuma assembleya republika ndivona madeputado vanodikana kugala gumiro makole basa vadikana kupindirija kuita vasharuka na vale mukatimo vadikana kusiyawo hwaro kuna vamwene vanawo hwiru chokubesa kuti nyika iende pambeji mazwi okuvereketa ngo vagale vo posto administrativo yo mafambisi pangali jovai buya nushikwata chimwe chiri kushanda muprovinsi ya Sofala pokutola mazwi anoda kuzolola mutemo Jomatongero okumbejiyo munyike Musambiki. Ngodizi mweni, nduma yochini lonyika ilikushanda mukati muprovinsi ya Sofala, pachikwata chikunyolera mazu adokuzolula mutemo jomangwana va Ernest Okosa, vabonga nukumongesesa kubudirira kovagale voposta administrativu yomafambise pamabuyo opachena.
7: Obrigado meus pais, minhas mães, pela vossa decisão, vossa escolha. Vamos levar esta opinião do posto administrativo de Mafambis, localidade de Mutua.
4: Inini ndinobonga shukurwane ngokuza kumaita, nukuvereketa kumaita, nuhwiru omasia. Jese tatolera, kutitende kukandanisa nushimweni virukuto wao jimweni mutundu. Tizuwane mazu akanaka kulula mtemo joshoni jonyika. Ndinobonga, mazwi, okuvereketwa ngunthuma yochini lonyika, yatumwa kuza koshanda mukati mu provinsi ya Sofala, pamabuyo opachena, kurukutolera mazwi anoda kuzolula mutemo joshoni jonyika ya Musambiki, va Ernest Okosa. Kuvira Mutua muposto administrativo yomafambise, Jose Manuel.

0: Mpurukiri atakuwa na nguva ya kumupa shirungwa chedu sinozwe hai hai na mdoni nwedu Obasa ndiye na hake Moisés Fernando Teo. Heso shirungwa.
1: Mangwanani kuna vapultani vo nyumba ya mpepo ndiyo Radio Msambiki mwono msofala. Mwafaliran kupultana kuna shirungwa shino ni sinozwe hai hai. Nchokuda kuziva nkosaka jama kaliru pamuzi. Mpini ukama wanyabetan unufalia kuha kuda kumpiri kwa osamana kwa guma, muna ashiran, mwashanga mizo. Pantiko mazu kana mikrofoni zenon, jangu nina Moisés Fernando Teo.

Raja Msambiki msopo msia sofa tiri mkati mwa mkwana nino sabudu nino mwashango shoze kaya kaya kaya shenzika mafike sepo sabudu nchukudu zengu sasa jema karema pone pamuzi nchukudu kama ya beto mfaya ya kuwa kudawa kumbiru kusana kwa kuma Raju Msambiki imesoa provincia ya Sofala tiri mkati mwa mkwana nino sabudu nino mwashango shoze kaya kaya kaya shenzika mafike sepo sabudu nchukudu zengu sasa jema karema pone pamuzi nchukudu kama ya beto

Tafika ife hanyo kuti vesera, tafika, tafika, tafika, kopeni, kopeni, kopeni lero, ni mapeto sumana, sabudu inde, sabudu yanka kana uche, tirikufuna kuti sabudu ya lero, ikale ye kisesedo, panakala mbumba, hahaye, wiro, pepile ndipi nakwata kuti makaliro hayende kusogolo. Timidzi pano tinabva mphangwa zathu za malongero matatu chikutokea zichisena pabozi na chindau kusogolo kwa ndima. Programa ya Misangane. Misangane natikwata mpaka panzizu ufemba, ufemba. Tinava mpangwa, njiverano nanza atuwa kumaputu, kumalagwa mpangwa, programa ya Alinya Direta. Tinawala kuva, programa ya Alinya Direta, tinatitum, tisanzike bizuisu ya tukingasi, tingamala pakwecha, binzizi wa ana. Yene hii ndiyo ndima, inafuna kutukotokesa, lero nsiko ya sabulu. Chifuno changa ini ya nkondangawa, ditowera mabasa fambe, ninga munafunika.

Tafika ife hanya kuti vesera tafika tafika tafika kopeni kopeni kopeni lero ni mapeto sumana sabudu inde sabudu yanka kana uche tirikufuna kuti sabudu ya lero ikale ye kisesedo pana kalambumba hahaye wiro pepile ndipi nakwata kuti makhaliro hayende kusogolo timidzi pano tinabva mphangwa zathu za malongero matatu chikutokea zichisena pabodzi na chindau kusogolo kwa ndima programa ya misangane misangane natikwata mpaka panzizo femba ufemba tinabva mphangwa nchiverano nanza pa kumaputu kumalakwa mphangwa programa ya alinya direta tinabvala kubva programa ya linya direta tinati tum tisanzike bizwiswi yathu kwingasi tingamala pakwecha ndi mzizi wa ana yeneyi ndiyo ndima inafuna kutikotokesa lero nsiko ya sabulu chifuno changa ine yankhondangawa nditowera mabasa fambe ninga munafunika.

0: Bweraniku bweraniku pakati pa programa yatu ya pansiku wa liru.
1: Ndimo mwene zangazwa nikuti pansiku wa liru fita bwera na mpamfu zinji kuzakasanzana imwe.
0: Na mwene mwochemele zanani penu bebe, penu Antonio, penu João na nji programa ya pansiku wa liru inatigake mutu.
1: Ndimo mwene zangazwa nikuti pansiku wa liru fita kuzesena ni pindu vya kusiana siana ningazinyimbu mapindi na pinango.
0: Ndimo mwene zangazwa nikuti programa ishi saso golero na Manu Santos Golongas.
1: Chipe zero ja UNICEF
0: Pabospeni na transporte municipal da Beira
1: Kondambo kudwala mana trefa ndi wasa gumanika kumichini mbaka tikira nyimbu sakuri ya kakamwe
0: Ana gumanika panu pashuda radi Mozambiki mbaka ikazingira programa ishi toera kutifike moda muna viseremu ndife panu Ine zinanga ndini Jessica Maria
1: Pabos na Rudi Nyamitambo Ifiri atu ndife nafuna kukazingira ni programa atu ya lero
0: Na mwenemu salana nyimbu ya chamanikiru timizi panu tinaza pontu.

0: Pindi atiaudidwa na ngono wa salandu, utakoza kufunza pindu pe kusiana siana. Avesera Radio Mosambiki, ziwani kutipansi kwa leri fupanu tikulonga na tangwe udidi wa kuerenga. Talonga kutikuerenga, ndipindu pia didi. Kakamwe, makamaka kulifia na ngono. Na njitinga uerenga, nsiku zunseni, tinakwanisa kukoya pindu pe kusiana siana msolo mwatu.
1: Ndipo mwene zanga, safunika kutife tiwerenge siku sunseni, tipati mabuku, era kuti dikale ana kutambaruka.
0: Ndipo mwene pondo tingakala na piana kuziwa kuwerenga, tisa simbo kunyumba kwatu, peno tinga sanzaya chaka chape watu, me watu, awena satichemera, tuwere kuti tiwerenge mafala anafunesi efe kuna wene.
1: Ndipo mwene zanga, natinipati ndini kafe nyimbo yatu, era kuti vine bulgira munu mustu daradu Mosambiki.

0: Nyimbo yetu ya kuriaka kama ya sala nduli ya Vesera Raj Mosambiki. Ishi ndi programa ya nangono ya kuchitwa na nangono kuna nangono sene panu fe tisafunza ponto tisafunji sana. Lero tikulonga na tangwe udidi wa kuerenga.
1: Ndimo mwene zanga ife ninga nangono dingadziwa kuerenga pambuto ufunzi tisakala sogolo. Afunjisa anga funa mundu kuti aerenga asati chemera ife ya kudziwa kuerenga.
0: Ndimo mwene ponto tingakala na piana kuziwa kuerenga peno tingakumanika pakati pa maprova ife panu kisaita maprova na manyelezero kuchitina wina na tangu effect saziwa kuerenga.
1: Ndimo mwene nzanga na deneba dendini kave pindi atu ya ngumi kulonsene timist na zapondo.

0: Makuyu ndi ntende bozi isaoneka makamaka kunaife anangono. Natinepa ndipiadidi muziwe mapangziru wa ntende makuyu.
1: Mapangziru wa ntende makuyu mbashe. Kukonda puma mwadidi mwene, kukonda kala na vundade kuja, nsiku zonsene funa gona, funa kuota zua na pindu pinangu kusena siana. Mungona mapangziru wa nyeo ziwani kutindi ntende ya makuyu. Apo tinaitunda tani ntende niyo. Ntende makuyo ndi ntende ya kugoswa kakamwe kuna antu anakonda kwa wadziwa mapangiziru. Ntende mbakara nayo. Tingona mapangiziru wa ntende ineyo, tendeni mbutu ya ungumi. Tingafika mbutu ya ungumi, lekani kala na manyazo. Longani byonse pina vemwe manungu mwanu. Tingachita penepyo, tikutunda ntende makuyo. Ziwanimbu kuti ntende ya makuyo, panango isakala ya kubalwa nayo.

0: pindi atu ya ngumi kulonseni ya salandu takosa kufunza pindu pizingi pa kusiana siana avesera radio Mosambiki ziwani kujipansiku alero utikumanika na ashamu aliatu panu pashuda radio Mosambiki na tinepa tinata jemere towere kutiticheze nao Shamwalianga, feza padusu pra mikrofoni. Nsiku wa Didi Nzanga, tipange zinaku.
1: Nsiku wa Didi Nzanga, zinanga ni Beatrice Abadarawish Bitongo.
0: Beatrice, manungu ndiye tani?
1: Manungu wanga ni Mwadidi Nzanga.
2: Ako.
0: Inemu ndi Mwadidi mweni, tipange, simanaku kuipita tani?
1: Haa, simananga kufamba Mwadidi. Tueno simanaku Nzanga.
0: Inemu ndi kufamba Mwadidi mweni, ukuitanji pakati pa simanaku?
1: Ndi kwenda kucheche, ndi kupeza miwanga, na pinzi nji Nzanga.
0: Pepe ndi pinzi wa kufunika, po Beatrice, leru fi panu tukolonga na tangwi udidi wa kuerenga. Iu saziwa uerenga?
1: Ndisaziwa.
0: Apo usaziwa ndupi udidi wa kuerenga?
1: Ndisaziwa.
0: Tipange?
1: Kuerenga ndi udidi kakama kuna ife. Tangu kuerenga inatipeza kuziwa vindu pisa inatipeza nyelezira mwadidi. Kuerenga isatipeza ziwa maziku mazinji.
0: Ndimo mwene tsaona kutisha mwali atu Beatrice. Asaziwa kuerenga, asaziwa pindu pizinji nanji. Kuerenga asaitisa kutifi ninga mwana ngono tiziwe pindu pa kusiana siana. Mkumbatiro na pisonsono na siya kunani?
1: Ndinavereka kuna mewanga Rosa Ndoni Sandamu na Abanyanga Muniza, Anita na Amelia inatunia. Na hala nsina asatifesira.
0: Mwanyikiro wakafika moda munafunika.
3: Ande Nzanga, nadeneba dinati ticheze na nzatu na angwa sagumanika munu mshutu daradu Mosambiki.
4: Nzanga wera niko, dipange zinako.
5: Zinanga ndina Albertina Brit.
4: Albertina, manungu wakwa litani?
5: Mbalidi penu wenzanga.
4: Ndiri ninga munafunika. Nzanga, ife lero tikulonga na tangwe udidi wa kuerenga. Apo iu usadziwa ndupi udidi wa kuerenga?
5: Ndimu mweni Nzanga. Ine ndisa udziwa udidi wa kuerenga. Ife ninga nangono, tinga uerenga, tinaziwa pintu pichinji. Tinga taika, tinakoza uerenga, zina ya njira. Tinga ziwa uerenga, ife tinga gumanika pa mbutu wa ufunzi, tinafunza mwadidi mweni. Wonto mbiti ziwa pindu pikuyu kakamwe.
4: Apo iwe usadziwa kuerenga?
5: Ndisadziwa.
4: Biadidi Nzanga, apo mbabi mafala na funasiewe kuna anangono sena na kunda ziwa kuerenga?
5: Mafala na funasiewe kuna ali anakunda ziwa kuerenga. Safunika tisenzeke na mabuku, tiende kumbudu kwa ufunzi, toera tiziwa kuerenga. Ife tingaziwa kuerenga, tinakoza chita ndoto zatu pa mabuku.
4: Ndimo mwene Nzanga, apo pereka mwanyikiro kuna bali na shamwali?
5: Ndinapereka mwanyikiro kuna baliango nsena na ndiva panu pashtu daraju Mosambiki.
4: Mwanyikira kwa fika ninga munafunika. Na deneba dinajijeze na nzadu na angu wasa kumanika panu pashtu daraju Mosambiki.
3: Nzanga fesa paduze. Tipange zinaku?
6: Zinanga Sakina Danye.
3: Tunapiaka pingasi?
6: Nabiaga yutandar.
3: Sakina, timbi

0: Spinaci menye manja. Sagi napeleka Mwenyekiru kuna bali na shamane.
1: Napeleka Mwenyekiru mama Maria Ndrumu.
0: Mwenyekiru wako fika moda muna funika.
2: Ndimo mwene zanga tinacheza pondo na shamwali atwa kumalizira. Shamwali anga tipange zinako.
3: Sinanga nilipaumira Lazar Myros.
2: Paumira. Ndimo mwene ndipange simanaku kuipita tani.
3: Simananga nilipita moda mnafunika.
2: Pepe ndipindi pia kufunika. Paumira, leri fipanti kulonga na tangwi udidu wa kuerenga. Iu sauziwa udidu wa kuerenga?
3: Ani, nisauziwa.
2: Kipange?
3: Ningazia kuerenga, tina kala anapiana, akuzia pini pisinji.
2: Mbapo iu sauziwa kuerenga?
3: Nisauziwa.
2: Ndimo mwene, siku inangu na uerenga, taona kuchamwa liata kina tisesera nyimbu ibozi, apo iwa watisesera njipansi kwa leru.
3: Ndakusesera ni nyimbu.
2: Ichauli na njimpato nseni nkwako.
3: Ishkola ya didi sapasa nsero. Ishkola ya didi sapasa.

zvadaro mupurukiri wangu ndikana Raj Musambiki kuno nguva ndijana haji mbiri jomadeko nomseso kamuchene kana kuita makuma tatu nomseso murengo muna kwa hapa kuenga kuimbavo kwa 20 finger shit papa.

Rokere nchwa kade ndijana mumbo kana ngoma jedo kama mbai mbai makwancha esa kulinga kuvira Pemba. Shikwata chobayo Pemba cha kuwashida madeko nyamasi kuna shikwata choferu vyaru dhebeira. Mujolo chukumi o Mosambola.

Zvotanaka kuti vapurukiri vanodikana vara Jumusambiki kupera kumabasa edu mavhereketero ndimo chindau takupfekedza mukanwa kamo kuna vadone vo ndimi yo chisena nguva jakakona kuita hajo kana ntatu chomadeko nomseso kamo jino kona kuita makumashano.

Isabata, sabata lo mzololo, sabata kamo lo vishando kuna vamwe vaku purukira mabasa edo mavireketero ondi mshindao ngukuti nyamasi vazinche kamo wanawonika kanyi kana pamuzi vamwini varu kwa nika pandao java kamo jivishando ya kana vishando pambeji pindirirangi mochi purukira mabasa edo mavireketero ondi mshindao padako padako tusi kwa mtiri kumakumbiri kumabasa edo mavireketero ondi mshindao nyamasi kamo sabata isabata kamo lo vishando kana sabata lo mzololo.

0: Rádio Moçambique e a Mononso Fala, Malungero Achisena.
1: 15 horas na 57 minutos. O tato na mapindi maku machano na manomwe. A vesera rádio a cena alkubulukira na mabasa chululu. Lero ntsiku ya sabudu. Sabudu ya kumalisa na ntanda ino ya maluwa. Natangwa kuti sabudu ya sumaya na funakudze. Nati kali sabudu ya kutoma ya ntanda ya malimwe.
0: Malungero achisena.
1: Alkumala Julio, vesera rádio. Timizi pano kakwana unai wa dzose ziora jine kapakwecha nzidzi wa mapungu kunu kunyumbe mpepo. Lero ndi sabudu ya masenzekero kumbukana kuti nzidzuno ferroviara da bera kumenywa na baia wa pemba. Baia wa pembe bozi, ferroviara da bera di sepakabonga.
0: Fala, malungero.
1: Masenzekero wa jornada ya chikumi. Zulo Black Bullisi awina menya ferroviari wa lishinga. Tikabva mapungu kutsogona vapidzwiso pa utantatu wa dzoitora zvinabva mphangwa zankati na zakunja kwa dziko. Lero neka pakwecha programakti ya nchesa mbudzi na chedza kunu ku radio na George Bidias, irmão George Bidias, bukira mbalo mwanyaminga. Tinati tichedza naye kunu kakwana utantatu na mapindi kumi. Kumichini kulina Mario Filipe, ini ndini mwana Karimu, zinanga ndini Nishu Karimu Ashape. Komirotani kwe kwa vesera radio na tangwa kuona na naimwe lero ntsiku ya sabudu makumire na zishanu. Makolokotu kulia kale adondo, makolokotu kulia kale akumwanza. Na mbutu zinango ziri kufungisa chinango chaka lero. Mbwenye wembu mkoma kakute lero ndi ntsiku wako. Ife nyumbe mpepo ziri kuchita makolokotu. Timizi pano ndi nzidzi wa mapungu. Nakuti chombo chato cha nzidzi kuno chiri kede, tamangira unai. Zasezi yoresh, kwa trore ya kumaulu.

0: Kodi akulu Muhammad sathi kuikaphimbo pakwecha. Kodi kukhala banja nkupirira peno nkhabe.
1: Nkupirira.
0: Mai. Nkupirira. Nakutukushita phindi basi. Mm. Eh, tukushita phindi yabwere ndifundisane. Kodi kukhala banja sifunika pirira.
1: Tafunika pirira.
0: Galuzani mai.
1: Tafunika pirira.
0: Muliphutu nama mukunyezira ndifunika pirira.
1: Ukakonda pirira banja nkhabe kuikhala. Mumu na yenda vyaji ya gona kunja yu akabwela changu manga mitolo.
0: Mm.
1: Abwela mapurata popo yu manga mitolo sa.
0: Nkabe retu.
1: Nkabe.
0: Nkabe.
1: Ogone la njala.
0: Mm. Pirira basi.
1: Una pirira basi.
0: Mm.
1: Karabanya.
0: Kudunga fatepo kutuwa mai mwani mwani kukala. Mm. Wagona na njala. Mponyo dziku tinkazaku. Anuna nguwa chwiri. Masa kamera guru wa mpunga wa zanashi.
1: Mm.
0: Kudu muna pirira bayan basi.
1: Una pirira nangu wa sakufunzira pia kusingirira.
0: Dain.
1: Mm. Afuzi basi.
0: Afuzi banja.
1: Ah.
0: Paitik, ntipione. Kalabanja.
2: Kalabanja
0: tulika pirira, dai?
2: Kalabanja mkupirira.
0: Mm.
2: Kwa soja kuja uzukuliru wa shini sapato. Iyo kalabasi.
0: Tindini.
2: Tindini basi, ya.
0: Hei.
2: Kupa malamuna.
0: Ah, pina kupa honi, pina kupa malamuna basi.
2: Malamuna.
0: Apuchini mbo yombo muna mpina malawakazi tangwa chinjanji.
3: Mm. Njezinja muna kupakazi nchini tangu ya kupirira mabanja.
0: Ah, kufika kuti banja inganyanya na makaki mawawe.
3: Mm-hmm.
0: Safunika kutupiriri basi panango. Na kutakula kalo ngatepe kuti. Ungwana kuti nsapatu ya timba iduli. Saveka nchi.
3: Salongira pipi.
0: Imu ningamunisha misangani. Mbuya shemi kisabati.
3: Salongira pipi. Ungwana nsapatu yukutimba sapuna iduli.
0: Ah.
3: Leka chita nganganga na iyo.
0: Mm.
3: Unazika kupuka piala penseni. Tangu yuko kamisa nsapatu kukonda mwendo mwako mule.
0: Mm. Parango simayo tayi kuti nsapatu ne hii lulubi yako kupesa kuti mangwana.
3: Inakubelesera kulonga nsapatu ngafuna kuika kamisa. Mali balikitani piayo.
0: Mm.
3: Mali nkaza balikitani. Parango mamuna balikitani.
0: Mm.
3: Kakala iye alikukutimba pepo ngaku verana tayi. Msi mboza hindi. Tangu chinchinu ndia zinjando kupana mabanja.
0: Kodi mpiamasu kuti antu akondani. Masezi kuti pakati pa nyumba paoneke makaki mawabu. Zofunika kuja kondani mwachimwe mwana lidala.
3: Nonga ifi ndifiantu wa nyanzeru tepa nkabi pangira kutiantu wa likani pa banja.
0: Tari
3: mwenye anamana kuverana nonga dialogo.
0: Mm.
3: Makani. Makani antu wanga verana pa nyumba na makani basi.
0: Mm.
3: Anamanga pia ntupi zinji pia didi.
0: Mm-hmm.
3: Panga kondo neka makani ndupi kwa antu sikamba menyana.
0: Mm-hmm.
3: Dialogo mali ndzi kusafunika dialogo antu wa
0: kondi menyana. Ujesa nantondo mwana nakazi.
3: Ujesa nantondo ndi mwenu.
0: Nga kala kutimamu na dawa. Safunika kutichemele. Nkazi akwanise kulekerela.
3: Ehe. Mduli mwakwenda ka ulonga mpisa.
0: Mm-hmm.
3: Kuna mafisinyo yeah. Ama muna anga setepi. Mm. Mkazanga seta pepo antu kubodola banja pepo. Nkabevi wana mkwenda kapanga antu wakunja anachitancha na kusingirira basi.
0: Kabe.
2: Basi
0: anzanga. Karunganda so sanseru dai.
3: Mm. Ah, mwaita madidi. Tepasana
0: tepasana
3: kwa makariru. Ah.
0: Mm-hmm. Basi. Ninga ndalonga ndulumu kuti ndatembera tsamba kubuke pa Mwanza. Tsamba atitepa. Atimbuya kembo ndikupereka ndakuteni na tangwa kuti basa ino inachitemwe pabuzi pene nanzano kubika kunyumba mpepo ya radio sambiki isani komera maningi tepa lero ndabwere sambonseru angosho ndipasini mbonseru atine ndasembwa kumanika kwenye kusemba kuna simbweni kumanika uku banja yatani yakonda ninga kulonge fpano ati sapatu ingatimba itani iduli tepa nono kuti sapatu ya timba kusogolo kwa ndima na zila maana sapatu ishi ndaze idula na idu bainenda kumbia kwa baba kumbia kwa baba uko ndi hapa pamwanza hapa mbwenye baba na mama soweka kusweka kule sikuwe baba mama baba na mama panyumba hapo pana mbutu ikulu kakamwe mbwenye anakape pale ndi mwana mwana mamunanga ini wangono mbwenye wankuru enda kasakama mudziachi mbwenye ni ndabuluka dimbu inenda enda panyumba pa baba pa baba na kutipakati pa nzidzino yu alipe pale ndi mwana ndi ngonwanga mamuna anditambira pano ndipakuni tambira pale ndi enda kenyezeri kutianti ine ndili mtu mangwana kule mangwana awa na mudzi yao masezi kutamanga nyumba pa baba mwenye mudzi yao sipia masu tayu ndilonge na mbalanga wankuru kutamanga pia chinyumba pano bangira ine adaleka di bachemeresa bali chongono wankuru bwerani pano pabwera manga ichi ini tepa sipidzo kuti banja kule tani yachimwa mbweni kubwera kuda bwereni pano ndikupemba ine kuti mundi mangira muchikhumbi apa kuti ndikono kusanya kazanu mbwenye mbali achiwankuru angatepa ati inde mwana nkazi yanga ndapipa mbwenye ini kona kono nini kona kutiwe ukale pano umange nyumba pano timange nyumba pano kumangira iwe kabe chema mbwenye ngafune iwe gwero kana ine pepa apa mwana nkazi donge kuti kukana imwe ndipi mbwenye kukana imwe kuna mizizi na tangwashi kuti mangwana kuli mangwana pino ne mwana kwenye awa pana mizizi acho kana awa piaka na piako kana mwana nkwenye kusokolo kwa ndima na zabuluka ntonga na panweni pano pa nyumba pano pidzo kuti nyumba yangu wango pino ngene mbangire ni nyumba kukopesera pepe cha mangwana afika nkhabi retu nkhabimbo yinkadza khonda mbwenye kukhona kuda khonde mwana mwana wacho wankulu angatepe kuti iwe ungakha kuti okhonde iwe kupfeka kuti ukunyodza ini baba ako indi ni baba ako ini ukuninyodza mbwenye kutumana lero paka kutsogolo ini ne iwe khabi retu masezi kuti pano pa nyumba wamanga nyumba udamanga nyumba mbwena kupanga kuti masezi kuti uno chadidi pano kuchakuipa le kulifikira pa nyumba ndi mumwene adimwe aveka yawo ndipepe ndipirango aveka ndipepe peni waninyodza iwe hande mwana nkazi pofunya mwendo pokufunya mwendo pale mwana nkazi kufama ngufamba ninga msopidzwa kale kuti akula kale ngatepe kuti nkadzonza kundibwepa pakufamba pale pakufamba pale ei asirirwa mbweni pakusirirwa pale nkazi aende kanyerezera kuti atawiri pakutaira pale apeka wa ine safuna kuti ndifike kuimba kwakwana ha safuna kuti ndifike nene kuimba kwakwana ndine shitatani mbeni kadzwise mwana mumunachi mwana mumunanga munanga oye tikongwa ng'ono izvo ati ine ndona mbunzanga ine ndona nzanga mbwenye kuona kudoneni nzanga asafuna kuti suma nafuna bwera ishi suma nafuna bwera ishi nsipika sabudu sisabudu ili nafuna kubwera ishi anata bwedi pano handi mbwenye udziwe kuti pano para babatu ati babatu ndiye ninga mwabva nsiku ziri pabanja alonga tani alonga kuti chakwipa chadidi le kundipfendezera kapulero awa mwana mamuna na mwana nkazi ndapena saka kudziwa kuti manu kule mkulu atu kule akondesera tukukondesa kuti ine nkabifuna kubva ngafunaona baba kundono uchadabvire ushu pwinyini pano kunipfenenzera kabifuna chadidi pero chakuipa nkabiritu kapuchino ndapena saka kudziwa kuti payawa tikonga mwana nkamweni nsiku ya sabudu akubwera kuzabulukira pa nyumba apo kuti anenda kanchemera penu nkhabe ndiriko ndiyo amunamwe timize pano dzidzi utantha

0: an kona giras mo ciro mo do kilo tan
1: do kona pino boy mo penguru
0: ewo munuka kuti pedza kuno teteni mwana nkadza na tahe pino khabe
2: akulongera kupe
0: mukutongera kupe mwe
1: mwana nkadzi tengene na nambara cha mwono uri
0: funa kwani funa kuntemesa basi mwana nkadzi ndi mbodzeni basi mwatani baba mwana muna funa kuntemesa mwana nkadzi aini mwana mamuna mkuru wachi alonge kuti iwe na kutua konda kukhala pa nyumba udziwe kuti iwe na ini patu pamala chilipo tai
1: yombo bale ngapo kumana ubale ngapo kuguliwa tai ubale chibanja tai ubale kusamari ngapo kumana tai
0: ndoma
1: bale wa kuru ni maru
0: ya basi takuta na nzeru zanu munavesera
1: mbona
0: takuta ndif takuta Ushano zizwa pindi ba kumana ina matati. Alendo alipinza pinda munu mshuda radio msabiki. Alo mnipo? Alo mwafika mwati kumana mnipo?
3: Alo?
0: Alo zina ni mwani?
3: Juanki Elias Gwanda kulongera kuno kaya.
0: Pakaya. Tenteni mbuna kuru? Tenteni.
3: Hapa chilikone ni nja kulongera kufunika kuti mwana nkazi. Aende kuna mbali aja kampani kuti mano ndasendiwa.
0: Ii mwenzeri zinabuse mwezi nzeru izi. Si nzeru za kupana tai nzeru izi tai?
3: Ngabu kupana tai porki iye ni mbali aji. Mbada kala kuti vida kwa nifika tai iya na ntamangisa tai kufio kuna kuna fika iye pa nsobaji anaona kuti kampangereba na ntamangisa.
0: Aha.
3: Porki tembi ka ntamangisa iye pa kakala kuti akakaliba azati jote sogoro kwa jitai. Mbaini kampangisa na mbali aji kutakwele iye ndasendiwa. Anga ntamangisa.
0: Iye
3: ana mpambu ya kuwelera kuti iye ntamangisa nikipitana. Mekapanga mbali aji ule ndaenda kwa nana ntamangisa.
0: Zezu nizere sana. Aha, kufika kuti mhangwa dzafika.
3: Mhangwa dzafika sei.
0: Basi takuta na 05 zina paswa ni mwani?
3: Juanki Elias Gonda.
0: Takuta mbuya Juanki kurano kutana na moto. Alipo nangu alipantokozwa 82501314 afika nangu mwenetu. Arendo pinza pinza munu mushinda radio. Alo mwenipo? Ah, mwatani pontu baba, mwatani. Msofuna kutupasa madodo. Zinaro ndi bwani?
3: Gonsalves Kandema Matondo.
0: Baba, Gonsalves Matondo. Kwek Matondo kwa lekwila tano, machipena maura si kwa letu.
3: Na, beto ndi kwa lebedibi, tinakopere mkwe.
0: Basi, munu kwa kutupedza naku. Tendeni.
3: Andi,
0: Mseri
3: nunga na usu, furika kutongadi, mwakufurika ninga muna kuu.
0: Ahedi.
3: Mseri usu, mkulonga kuti... Fale datoma ibatoma na kuonga mahae mwure mkukonga kuti Andi ure fale wankuu ure akonda mwana nkazi yaji Andi apasika burutu Iye su burutu tae soa kana nzeru zo bunguo kutuku wanga uoneki
0: Oh
3: Mpaka sakai pepa kuonga kutewe nupodi kana mwana tae bwyo kana inipano
0: Pepa kafuno kuti apangisiki ukuwachi
3: Apangisiki ukuwachi
0: Aurunkumisi uku, aurunkumisi uku, aurunkumisi
3: Aurikumisu kuhuli kutondona kaya ana nchineni kodetani kune ndezi kune mkuneni kwa ana kune ndo kuna mkuhu
0: Haa ngufika kuti baba akafuna kuti akali chimbala mna uchimela peruwa chiri Chiri mantenga makuru makuru Mama nanga ini
3: Nzeru zilonga mwana mkazi
0: Aha
3: Mwana mkazi alonga nzeru za lidi Kutahe hini na kumu amba kunyado Kaba siyadende pa napa
0: Nzeru
3: kuti mwendo ni mzenga mpachikumi banga
0: Hindi
3: Mhm.

0: Awa mbaleke kia konga bila bila ndaji nana, atikonda tikonda zae.
1: Ah, pe baba.
0: Ubali ngubali.
1: Ubali ngubali.
0: Wabuki mwana mamuna. Mm. Mwana mamuna. Mbaenda kuna manuwa kikuru. Nana, kia kula kula pana. Nana kuruku. Nisa, awana mamuna. Mm. Akore ini kuruku njini mwana. Kepa, desu kute kikotani kikuli, dandi kubeli na ikunu.
1: Mm.
0: Mungu desu, nafuna longa iyo.
1: Mm-hmm.
0: Anga longa kute inu. Nikabu, ini nda longa kare, nda longa kare.
1: Kabiritu.
0: Anda, iyo mwana nabwela, mba fiko nenda kambunta mwana kazi. Kutinana kuruku, nda mbunta longa kesi.
1: Mm.
0: Anda, anga maa pangi zana, jeni vipari, mbareke kala tae, mba sakebu kwa na mkuu mbozo kwa kisa pari, o hitebo tisinendo kesi mwenye.
1: Mm. Akali kwa nunga kutu ndi mboni, ndi mboni.
0: Mwenye mba kite kite kwa kini, zero nana kipenda kambunta kwa kule nikukonda. Abore ni nga mwana, nipendezi kianga, akuntempa aku, kwa kisa anga ate, karimbo na mba matisi mwenye.
1: Mm.
0: Mbenye kuti asindire kuleka kwenda kwa kule, nifabi kika kwa kisa.
1: Mangwana, mangwana kuli mangwana.
0: And
1: Basi takuta na nziru sana nongani pinda zinando patwa, ndi mwane.
0: Ndini Gonsalve kandema matondo mkarongere nyamatanda nikuzi
1: joishu. Takuta mbuya Gonsalve kunyamatanda, kuna nukutuali na moto, lero siku ya sabudu, taenda. Banu nangol pantokozi, wa 8 doj, 50, 11, 314. Alo mnipo?
2: Alo,
1: zinano limani?
2: Limani angazi Chabuka Antonio.
1: Chabuka Antonio?
2: Yes,
1: yes. Mazina kari ya Chabuka, mazina kari. Adafuntu pizu. Basi, tendeni biatu, tendeni.
2: Hapa tiko na kondori problema ishi. Hapa tiko Chabuki no mpali wa mwono, nusha indiku eko ni kalongina imano achi.
1: Ahedi?
2: Ata. Akonda ngwerera akataire ndondo mamuna kondara kana kondara kana kondara ndi pande kudika pande sembe
1: mhm
2: atasifafone kana sekitano a ntero singa buka ndi kombina kuna longa nae ndi probleme kubwa ndi mpalo ngo nusu kadu na nae kondi sai
1: mhm
2: bagetera huko kujio mbanda kugizaliu hii binampabondo binampabondo si hapa tafuneka ni kamvunzi kule kamvunza akakonda bondo kachawili ah na seria.
1: Basi takuta na nziru zanu, pakati panzidzuno mwanankazi, akukufestirani, familia pakati panzidzuno aliputa puta kufestira radio, pakubulikira panyino programa, ya bwirani tifunzisane.
2: Takuta
1: ndife, taenda. Oitu dosh, 50. Pinza lendu tai, mulibozi nandi mwani?
3: Hello?
1: Alo, zinado ni mwani?
3: Ni Gitsimoforo.
1: Mbani?
3: Gitsimoforo.
1: Baha, mungu tulongira kumbapuna kungu maura lidi ya sukaleru?
3: Hindi kulongira nyangombe pa kushola.
1: Pa misura nyangombe, tendeni?
3: Mbafige basi mbubani kama atai.
1: Anti?
3: Mbaende mwana mamuna mbozi, mwana mamuna aende. Kabina teze mkulu mbozi, afikiri mkulio.
1: Namfini ziriduzi.
3: Namfini ziriduzi kumpanga vete, angakonda wanga problema rae. Anasila kwa mwana ya.
1: Basi takuta na nzeru zano kutupakati panzizuno, yuwa tuwa familia kukufesirani.
3: Tata
1: baba. Takuta mamuna kutakuta, kuna nukutoli na moto. Mbuna kwa nzitu shano mapindi makumashano. 17 horas na 50 minutu. Mbani pantokozi. Alô? 8-2-50-11-314. Pinza lendo, pinza. Mulipo, zina de mani?
4: Dime, Nelson Vasco Enoque.
1: Baba Enoque, e muito longa culpa, e mauro no seu quadeiro?
4: Ele mauro aleiro, ele custa de couro, mas ele não está na chota.
1: Tá, atendendo. Muna pesa na papi, muna casucho.
4: Ele sabe dizer ni vizini kwa msajika msata dhe
1: mdi
4: dao wazi kufesera kwa sendu kufa mwana mpare isi inge na mwana lalo mwana kazi sita ntana kwa nani kutata mwanili
1: bas perkara mwenye kini kuna ntawira basi yeni na kutinsira mwazi kufesera
4: mdi maa mwenye kila ala
1: mwenye
4: kila tembo mwenye kila sempra dhe
1: onseni bakalimana kwa kwanga halero siku ya sabudu ya kuta ndife paka siku zuna mazini mungu kapifuna
4: matani
1: matani
4: ina basa ina fufufu jofu imu mna basa mazini
1: yifetu takuta imwe alo mnipo matani bontu Aromani pozina ndibwani? Ale ndo pinza pinza ora kwenda kubwera, ura kwenda kubwera. Mulipo?
5: Ndipo kunambaniwe.
1: Ah bwezani radio kadzinkulu bwezani radio, fale kutoma ya.
5: Tabweza paingulu tabweza.
1: Yewo takuta, mulumbo kupedzeni mama, dzinano ndibwani. Dzinano ndibwani.
5: Aunde fine, seru ta ufadi.
1: Chakutoma dzina baba, chakutoma dzina mama, mwani madzi mwani madzi.
5: Dzina ni Maria, ndikulunga kusharenya.
1: Yewo ndati mwani madzi pangono kutira kuti mukozi kugwa mfuwa tai.
5: Andi
1: baba. Ah hey, ndikuzo kuti madzi mwamwa. Chechini.
5: Mhm. Ndere takufanya ndiodi.
1: Ndi.
5: Ah, apa mbaende pae ale kuna kavizari. Iye mbachepeseke byake.
1: Mhm. Imwe. Sofuna sosa nsene
5: ndi. Mbachepeseke kuti kumangwana kuli mangwana. Panangu kubanja kule nesi vilijindu.
1: Mhm.
5: Iye pae kula papikuzambo nongo tindi ne nkufu machindero zati zanchepera.
1: Yakafuna kutari nkumumbu byachi pana mwinchi.
5: Aha, zanchepera nzeru.
1: Asala baba ndini.
5: Mwana ule tambaye mbaende kwe kukuna pai ule.
1: Hmm.
5: Apichepeseke mbuye wa mwana ule.
1: Hmm.
5: Aende kuna manuachi kule pa presentari kuti mwana ngazi kuna fikirwa.
1: Hmm. Hmm.
5: Ah.
1: Basi.
5: Akafika kwe kuja, hafi tunafuna longe. Angantamangisa mbabwele.
1: Hmm.
5: Anamuna ale mbabwele ka presentari.
1: Basi takuta mama.
5: Akiparechitechu.
1: Zinanu paswa ni mwani?
5: Hmm.
1: Zinanu paswa ni mwani?
5: Jinanga ndine Maria Rosha.
1: Bas mai Maria Rosha, tati panipina siku ya sabudu. Mleka mchirele siku ya sabudu kwache.
5: Tako tako si.
1: Ayo, takuta mai, takuta mai, takuta.
5: Takuja si, nditano pa ufina gani.
1: Ayo, kupona na pano, kupona, takuta.
5: Takiva baba.
1: Takuta maiko. Mwine ndo kumalisa, mpani. Zina ndi mwani?
6: Halo.
1: Halo, zina ndi mwani?
6: Felix
1: Jusa. Ba, bwezani rad kutwense kuverana mwadini. Ndi
6: Felix Jusa.
1: Ah, mbuya Jusa mukutolongera kupi?
6: Mm, Jusa.
1: Mukutolongera kupi? Mm.
6: Ine nakhanga ndini mundu mpoko complicated na tangu poko ne ana ali nsiku da kunthe kuti iwe ukufuna uchita bya kunena na pote fika tae. Kuti zino longone da mali da chikeo kechpera kuti aoneke mbuya kembo ende kwe kule kasuzmire. Poti ya kuenda ponzo kwe kule. Puruki iye kili pita mbane kupa para longa tete. Kurunga kutu bali inga kukuna vude. Kasa bali pa mba iye na poti ya kuenda kwe kule.
1: Ah, mkafunika kuti mbuya kembo ende ponzo kwe kule.
6: Kembo na, si, akakari ya mbuya kembo ende peko kwa mbuya nito kufunambo. Nada, mwana ule na podia kita kana nsambo ninga ponzo mkulu nao.
1: Ah.
6: Iye podia penda kwe kule, mano, bondia, podia tamagisa iye.
1: Hmm, kabi.
6: Anta tepa kwanga bukira kemba mbaende mwana ngono achule ende kambumpisi ngonye mama tapidia kudalonge mbonye kwekuru kuna nsero kufunika kutimu mutongi ningankuru
1: mti
6: nta ana baye mane ana fundalonge ngako kuntamangisa kuntamangisa ngwe kutumba
1: ah ngufika kuti ye
6: ngako kuntamangisa na siku nayo dalonge ile mpepe dalonga pae kondulu madama longa kunge ie akafuna pangisa ukuru achi kulonga kuti unapoku kwenda kana mwana ngone ntimasa.
1: Apo jini ngufika kuti pene pali, nsiku zesi pepali mandengache, akakurunga kuti amapuku, amalabuka, amalakubuka mandenga, amalakupuka.
6: Kama siku... Kama mfikire ima na mungu kuda, na majia barianga, sanyinzira mbore indi kada zangari mkwenye, iyo na inibano.
1: Hmm. Enika mfazika mandenga kumbaku wako, pene kumbaku wachi.
6: Mbaya, enika mfazika bono mandengache.
1: Mama nanga, ene kurunguma imu.
6: Haa.
1: Kanonga.
6: Ya, tengu kunchemera, ndi baba noli tengu kunchemera.
1: Basi takuta dzina nipatswa ni mwani.
6: Felix Jusa.
1: Takuta mbuya Felix Jusa. Tina tifani pina sokolo kwa ndima. Taenda. Basi kulumwa mbuya Felix Jusa ndiye tu peno ndiyo baba adakwanisa kufikisa kunkhomo programa yathu ya nsiku yaletu kupitiswa kutia zinja kuchanto kosi pakati pa ndzidzuno. Tikupemba kuti mukhonevi chanto kosi taphata mendo midzinga mbirira.

0: Adios. Ndizizi wakufotokoza uchesa
1: siku za sabudo panzi izu tega ato kumauro na mapindi kono.
2: Ndimo wenda fesera nyumbe mpepo ife eleiro pa programato nchesa mbods tenate tichiti makani na onango nchesa waino provincia Sofala mbwenye bukirambalo mwa distritu ya Sherengoma mpimba za Inyaminga. Na tichedzana ya mnankulu tisakudziwa makutoma kuti mabasa nea kuimba atomalini alipo na mpedza peno kutengabe nduli mwa mabasa kuimba asachita nchipontu. Pakuro mambuya tipangeni dzinanu dzina ya pochesa peno dzinanu inemwe pa chitupa. Baraniku?
3: Ndimo mwene hanya kuva radio Baraniku Monsen Matportana bulkira tumbuto za kusiana siana. Ine dzinanga ndini George Bediasi Brisimu dzinanga ya pachitupa njine panyimbo ndine Irmão George Bediasi.
2: Irmão George Bediasi tangwanji pasa dzinene ya Irmão George.
3: Ndimo mwene tirongitani Irmão George nkulongera kuti mbale George. Dzina njine meyo yonseni George Bediasi Brisimu mbenye panyimbo nsachemera na mbale George Irmão George Bediasi.
2: Irmão George, ife tri muno nyumbe mpepo bukira mpimba za Inyaminga ife tabva nkuno kuti Irmão George nembodzwa kuimba tipanga pangono basene kuimba mwaito malini.
3: Ndimo mwene kuimba ini pano ndatomera ndiri mwana. Kukaleni mwana ndikatoma mambo cha chita nyimbo nde kakaleni mwana ene tironge dejano ndikakana pia ka 10 ndikatoma cha kuimba kuimbisa majove majinyimbo mbindi chitambo kusichitandeka o ningava vesi siku ineyo nikakoza kuichita nyimbo ndeka mbibwera nyimbo.
2: Tukona pano nyimbo zonse zinafano kuno kunyumba mphepo isalonga thangwe ya mabasa kupembera usemba zenezo basi pia unakhindu nangu wa nyimbo
3: ndizene zibasa kupembera za kuchenjeza abali kuti asie pia kuipa za kuchenjeza ali anapembera kuti alipenda kuigresha nkabe toweza pili pina longa buku aneo tisa chenjeza bukira pa nyimbo na alembu kuti alikunenseka mbaenda huku nzekuma nkabe kuona udidi saapanga bwerani kuna Yesu kuna Yesu kuna pintu pia kukomu.
2: Ndimo mwene Irmão George usapembera pachibabe
3: inipano pida tumeni bwera muno nchiringoma ndikapembere igreja afuka wa Yesu mbwenye ndazaona kwekule anzanga zinja za mabuka mbendisa ndeka basi mbwenye ndazabuka mbendienda igreja Full Gospel Church peku ndiku kuna ini chinchini.
2: Kunyumba kwa kubalwa ndikupi?
3: Ini ndabalwa kumaringwi ku zona tirongeta Negro Makoko zona chiri Gumbransai kone kundi kudabalwa ene mbenye muno nchiringoma ndabwera 2011.
2: Chaka cha 2011 ni chaka cha Irmão George dafika mbalo mwa Nyaminga wabukatani mpimba za Maringu mudzakalimira muno Nyaminga muno Nyaminga muna mbale muna shamwali mwafikatani muno.
3: Ndimo mwene pida bukefi kuponeku tangwache paiwanga akadatisia 2016 mbenye kuno ndikada kwatwa ambo na familia familia che papa ndao ndipeneku kuda kudzabwera kakalaife mbenye chinchino ja ndina mudzangamo.
2: Walongo tatoma imba na piaka 10 lero George na piaka pingasi
3: ini ndabalwa 1992
2: 1992.
3: Ni mudabalo ini.
2: 92 lero
3: ndikuchita
2: matatu na
3: podi chita pina.
2: Matatu na pina. Ndipiaka pina Irmão George.
3: Sim.
2: Papiaka 10 pile tomeo imba midzizine nyimbo zako zikatoma na kumwazo apa zikasati.
3: Zikazati. Ngumanika ndidzunole pe netika pidzo pe kwenda ku studio. Soti kakoza kwene kuimba kwene mu church basene. Panzidzu kwa jomba ine kwenda chino misonghano. Azinji nkhabe kwenda anthu ndachine ngoma ndisamenya kuimba kwene ningapita saitapopudza
2: ndiri mangoma uyu waya usakwa yambo
3: ndimo mwene
2: pepe ndimo bufunzira kupi
3: tirongitani ini dilongketani ndi dombo enembo idachita enembo ndaipaswa
2: Ili mashoshi una nyimbo zingasi mpaka na leo
3: ini pano ndina 64
2: makuma tantatu na zinai
3: sin
2: zanseni mwazimbira muno nyaminga peno
3: ndazimbira muno ku studio ndatoma kuimba 2018 ndatoma ine kwenda ku studio ndachita nyimbo nangu mbiliimba mbenye nkazu nangu na chimera mai Celestina mai pastora nangu na kala kuno kutsosi nyangombe yalonga nyimbo ine yatema kuenda kaibusa kwene ku studio kale kwene nyimbo mesha ndao mbitibwere kabusa kwa productor Luke kwa Kazembe studio nyimbo ine pidachita ine imbi bodze ya dzone kama patrocini wazinji maningi atem paka na nzidzu
2: Ngokuti nalero irimo George ali bantu azinji akukupedza.
3: Azinji akundipeza nango sandipeza ni maproduktori. Anango asandipeza akandipeza ni pastori Barreto ngwenye chinjino jadi kantorimbo ne alikundipezave pa nyimbo.
2: Kero kuti uimbe panango ndi nzimo kunyumba wakudzinza peno kuti nkufuna kwene kuti uimbe.
3: Tironge mwatu azinji makantori mesho. Azinji memu kulongera vida ya tumbo. Nja kuimba. Azinji mba kuimba nango samenya maviola. Ndinaya tukufa kulipo samenya viola. Tukufa jubea samenya viola saimba. Ntao ine saimba ambu samenya bateria. Nditepo me. Kwa nzimuno wanipama kaleni mani.
2: Wapama kaleni mbuyo. Irma George panyimbo zako zinai uzonsene panangu tikafuna kuti tibvibodzi hapa tina vipi
3: ya kutoma tina tinava George Bediasi Sara Ginda naonga mbiadidi tikaniwa tangu ya basa ya mbuya alikwenda
2: kaniwa tangu ya basa ya mbuya
3: ne kwenda kabacha mtu nkabe funika pepe soki mbiadidi maningi kulomba she ule unole chia sapemberadi unole siku zonseni kwenda kugreja pili pina chitee kugreja unole azifunga pepile mulungu wa sakomero nape hapo mwenda katika niru tangu ya kwenda kaba kwenda kwa tankazo nzako kwenda kachita pintu pinangu kwa kalira nzako panjira penepi mpia kuipa
2: ndimuwa na vesera radio tukuchadza na ilimau George Bukira Mbalo mwa Nyaming tivene nyimbineyo mpia didi kutakanirwa Mafala mbuya.
3: Mafala mbuya.
2: TV nyimbo ilonga tangwe mafala mbuya.

0: Kiona ambu ifi choma na uya ni mosi makadera ngakwa na vyanu zala.
1: Ndimo mwana vesera radio tukupitiriza na makane hatu pa nchesa mbozi. Tukucheza na irmão George Bukira Mpimba za Nyaminga munu mprovincia ya Sofala. Ndinchesa ande mkukupata basa pa nyumba ya mpepo ya Mbumba, radio komunitara, radio ya nchisa Mpimba zineziza Nyaminga. Mbanyi leka nduwala kute nekulo kuda chitei kena kute ndi muntu wa kupenariki mbwenye ndi maso pia sosa ninji asoseka na tangu ya utenda wa chikuku ife tava Mpimba nsibu za damitezi mbalo mwanyaminga utendo nona lero chikuku chilipo mbwenye utendo wa chikuku suku kupatira Nyaminga tae
2: mkabe patira kumaringu
1: o patira kumaringu aha
2: ura sanduli mesh
1: piaka pendulu lero baba na mai
2: Paiwanga atisia 2006. Mbenye maiwanga alipo mbenye alikuno tayari alikuna ngombo ali city gorongoza. Nipo kwa trongetani kwa semboye yembo kuna mamuno nango. Alikuwa yeye kunembo ndiri kunombo ndinende kambo pa nyumba pangamo.
1: Musa Fabirana.
2: Sa Fabirana. Msenda mukweko awene sabiramu kuno.
1: Ukutikufuna kulangana achesa Nyaminga. Musa Virana panomweka paimwa nyakuimba Nyaminga.
2: Trongetani. Ya, kada muntu tironge akuchita kontaje. Panzidzi nangu sachemera nambo epa pana tepa tepa sokija panzidzo kuja ndi pana ponya nantu.
1: Sene bisanensa bisatoma pepe.
2: Panzidzo kuja. Wa sanensa nantu ndi pepe.

0: Rádio Moçambique e a Monanço fala Malungero Achisena.
1: Anyakuva Rádio Moçambique, tu kubatiriza na mabasatu ndi matu inu ya Malungero Achisena pan siku ya lero, sabudu hinangu nsiku ya basa, tukufunda kuti siku ya lero, ikali ya didikakami kune munatifu wabulikina mbutu za kusiana siana, tatibweraniko Anyakuva Rádio Moçambique. Painangu pindi yatu ya nsiku wa lero. Ife timilizi panti na ikamakani yatu pangono la chitefe kubulikira kukaya. Tingamala tinaza ika pakwecha. Anyakuva mapungu. Tingamala kuva mapungu. Tinaza ika nyimbu zatu sa kusiana siana. Njizinu mbati ife pindi yatu wa kulonga tingamakani la chitefe kukaya.

Kopeni, kopeni, kopeni, mamisi mwamai. Na apai, pangana na piana ndi piawa kasinzeka. Mapungwa ku Radio Mosambiki funachezi na imwe. Apangena na piana Facebook unja uko. Awa lukuza wa veserere.

0: Mpenzi wenye kulima,
1: makani hakuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Bantu ndubagwa sija

0: mwezi wenye kulima.
1: Makani kuronga tangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Mamuna nkuru zina.
3: Zina anga ndi ntomashi ndaluza.
2: Mwaruza chakachino ulimu mpa ndaluza?
3: Ndi maguma zina na ku ulimi wa chakachino hudabulika mwantu mwanetai.
2: Kone mwalima mpimba za kupi?
3: Ndalima mpimba ziwiri. Ndalima uku kusumburero kwa joo. Ndalima uku kugumansanzi. Kugumansanzi maza zala apita kwa makufa na zua. Kwa sumburero tachita gitari ya mpunga. Mpongo nseno wa makupi ya bono na zua tabusa kwa ntambeo.
2: Tepeo makamaka pejitisa kuti muruzi tangwe kuti zua ya tekera.
3: Zua ya tekera ya kutoma ni mazi. Maza pita ama kuja pe ulimi. Maza alifiti kwa nisiti ikibondu ulimi mpunga. Zuambo ya bwerambo maza zufu mbavi. Ntakwa zoneka penseni pe kangati pe luzika.
2: Mukale na beche kuru chakachinu ya kunyereza rambo kutuwa. Panangu pida kwa nisa ulimi nikafuna kutini sasa ngiriki nikitichiri. Tepa penseni pika nyereza rimu pia bwerera nduli.
3: Ukale wa mbanja mwatu jata kadapite gaifano kuti pitika kwa nisa kuona ulimi uli uka bwera mkupa nyumba. Anapiana na funzo funzi ifembo tina kwa nisa ambu chitambu pindu pepa nyumba mbipioneka. Mbatija anapiana mba funza ambu. Mbatija ifimbiti chitambo nyumba tumu kuisa sanyi rambo nyumba. Ndi makaliru wakada nyerezirefu. Maisipense ni pia chitika tae.
2: Piaka pia ndori mpa indaruza mkadalima kutubwa na muzone. Pichakachino pintu pechimwa mkadeika mbwete, misali, penseni. Bina misali ni mpichimwana chakachino?
3: Misali lipo. So kutakadasia mbiti saka kuntunda kutuona tinapandiri rambo kwe kulita kwa malekeza kumashi kulekeza kuda chitefu kule. Pindu peoneka misali mbashi sininga mwakale tae. Pia kwa nisambu utafuna pa nyumba basi. Pia kuendambo maronda tani nga bebe.
2: Pia mara.
3: Pia mara.
2: Nanji chakachino maronga kute ulime urukupezane tae kwa dima muna nkulu. Mkupurumuka nanji mbwe mpano pakale.

0: kutipezera po mbanja mwathu.
1: Ulime pachaka chidamala ichi mwapulumuka pang'ono?
0: Pachaka chidamala ndapulumuka.
1: Mwagulisa?
0: Ndakwanisa mbogulisa machikundi bozi mitikwanisa kuja na piana mbafunza mbofunzi.
1: Pa posune ya chaka chidamala mpaka chaka chino ya mala?
0: Waa kuja pana jandu miromo ndi miromo ya virira pangona pangono ya mala.
1: Pa indaluze mwene muli nandu mkati mwasoka watsa kulima pano pakaye?
0: Ine ndiri nandu mkati mwasoka kulima. Pina unemu chemiro ya avu mkana mwanzukuru wako. Iu ukakonda kana nzukuru wako chemiro ya avu uli usabunda. Usapepuka. Sakaningo ya avu wakujita pepuka. Maisho ukakana nzukuru ukachemiro ya avu salika. Mkulongere watani. Ndi antu andizu kutindi nandu sakulima. Mkukana pindu piyako. Agore yu pindu piyako mkuna apetaye. Antu alisempiri kukuchemira sakuchemira mbaka nga kukusempulira. Ngugampulia nga ngukusingirira.
1: Pangono nyakuwe tukuchita makani ya tubukira chisa jenu cha dafi chenye kwa sakatuko tukuchita makani panu pakaya matulonga tango mabasa aulimi na kutabizo kutiantwa zinji kakamwe asalima kodi nzizuno mwuri kupulumuka na tango mabasa na chitemwe ya kuchita mipandu na pinango mamukwanisa jesana mbafunza penseni pene kodi mapuramanga mkuchita gula bondo?
0: Mapuramanga nzizino mba kugula. Kugula tini. Ya, nzizino lipa mazana mafemba, mazana masere. Ndapiri kukwira. Ptepa pina kwa tachitowe. Chikutemiwa, chakabanza gulisa, hata ndi chikwi. Isha, ya kangati ya kwirambu, ya nakambondo tini. Maitini pana mbumba ya kuvirira pa nyumba, nkabi kwa nabindu. Ndienere ndi kolongu wakulu, ndi nsengwa pa mutu. Agora lero tizai kwa tukuja kusikuja ta kufishuna kunyanguta likipina kwa nabundu tai
1: na tangbe ya uyipo noyo unachitika nzizuno mfekambu kute atsakulima nzizuno kala mba kufewa pangono alipo nangu wale kutasapezeka na tangbe ya inango michine kutirira minda anango mbale kute asapezeka na tangbe ya anango na chiti sao mipaka miso tana anango panango safungula mbutu mba ikamoto bomba kuna imu pepe kuchimwanika na tango kute ntabono muda upaswa tai
0: ndiwe mwene chinono mkwa nchini wakukwata mazi yokutiria na munda mbipida kala pia kwa nisika mbipichitika kuna antwa zinji kaya tunu na maa anamfuma maningi tina zangwa na mazi, tina zembeze na mazi, tina nyanza kaya na mazi. Mikulu maningi, akora mikulu enye, mchokulonge fano podia tutamaza nare, mbiti tirira maminda, kaino na podia one kanjala, kaino mbita kafuma, kaino anangu kwa ziku wa kunja, kunja anangu mbata kwera kuzaja panu. Neku nzinda, nzinda mbata zajambu panu. Mashina kukonda sweka pindi pepi pe kutirira mazi. Ngami mani rambo, bekete, bekete baso kwati, utiriri, pina kwa nisikarae. Chinongwa baldi. Ndao kwate baldi wende mutira pina chimonika. Ne ulime orta chaka chino. Mta nyatwa nyatwa. Tangu, zweri chena, mataka kuma, majina kutira pina hakwana. Agora kakamoto bumu nchino wa mazi, ndiye unakwanisa kukwata mwampamfu matiria mwakwana.
1: Tira kutipepe chitiki safunika nchi makamaka?
0: Pepe para pichitiki pekada funika. Mpipida kwanisika guverno mpada pasanya kulimale. Mba pasambu. Dinyero kwa nisa gule. O mba da gula ndiyo mba pasa. Kada mundu uli nyakulima na ziwao mba mpasa. Iye mba lima mba pagali mba lipa. Puriki iye nupuri kwa takwa nipapesipa nitae. Mba da guwezira pondu. O guverno mba doona kutuwa. Awa na kwa nisa paga kudinyero tae. Mba doonga kutuwa kakulima mpunga. Masaka mangasi upagweziri. Masaka mangasi upagweziri. Mba da chitarumazia. Mba chitarumazia mba kwata kumida mba kamumu. Andu mba da gula pondu dinyero mbipiringa nenda guliwele. Nchinuli.
1: Nchani chida ponyeka pa?
0: Apa, pazu ponyeka, chintu cha ponyeka. Lero ndilero tulonga tisasanyi ni dinyeru yoneke tichitipepe pina chimwanika. Tangwa ana vilira. Tempo ya ndurumu, ana ka vilira tepotaye. Lero mbumba ya viliri ratu. Guveno kutakwatisi ya kwanisi kukwa kwa kombato nsenene pichiti. Pikutinensa madinyeru acho. Agora, so kada mundu. Adonene kuti kama muna nankazi mnyumba, musafunika kuweza mwadidi nzero, mkwanisi kupezana, pliki chaka jino kuna njala, ikulu piringa na njala zanduru. Pliki nghabe chaka, daburu sataye. Murope, nghabepu. Bambaye, alinyatwa. Anta nazapona nanchi. Ndinyatwa koka, maishi sempiri mundu ensena dakala ndibanja, akumbukire kuti inibano, ndisalangani guveno andipeze, ndisalangani utiwango andipeze, so

0: Mwezi wa Nyakulima.
1: Makani akuronga thangwe ya mabasa akulima na utambuluti wa mbumba.
2: Basa nyaku ufefemu teba natiki kinyimbu za tu siku siyana siyana. Nyimbu zinafundu kutukua tampaka nzizi wakukutawani. Na chimena zizi nukuimba kwa irmao baretu.

Nazo nyimbo zato za kusiana siana pa nsiku ya lero sabudu tukufuna kutikali nsiku ya diri kakamu kuni mwoseni munafama basatu. Inango nyimbo ripakwa icha.

0: zina.
1: Na Akasio Felix.
0: Baba Akasio Felix Murukwapi.
1: Tuko Majimani.
0: Majimani zvakanaka. Munotambisani musiku huno kuvira Majimani baba Akasio Felix?
1: Namasi wale natambisa kuna nini kundra Mozambique. Na basta fa mucho caso zvakanaka.
0: Tinabonga zvikuru.
1: Na hama yangu Zedo Felix. Antagone kuna Rita, Mamani, Zuru, zvese kusikuru Majimani. Na samani jangu na hivu kwa kwa fritu mbili za zetu mwakubele ya karichi za sindu. Na resa kundini za masiku wa nyamati unu, gali za kushoni, na mungu za usikamendo, mabasa ndafa mkimberi. Pitesi.
0: Tinobonga shukuru wani maningi baba Akasio Felix, sarai kushoni.